0: 川崎先生の社会貢献ラジオについて教えて。
1: 毎月第1土曜日の16時から生放送でやってるよ。
0: 他には
1: 毎回ゲストの方をお迎えしお話を伺ってるよ。
0: おお。
1: 曲や CM がなく1時間喋りっぱなしだよ。
0: おお。
1: 川崎先生は出ないよ。
0: ああ、

ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、高松産業グループプレゼンツ、ホッタカ。毎回素敵なゲストをお迎えし、毎月第2第4水曜日の午後4時から生放送でオンエア中。我々は社会地域から求め、好かれる企業を目指しています。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。温かいは心地よい、温かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

Why won't they stop? Why won't they stop?

0: ねえかい、嬉しい悲鳴、それじゃあここらで羽ばたいて、
1: ファンキーワード。

0: ホットな高松、ホットする高松、ホットライン高松、高松産業グループプレゼンツ、ホットカ。毎回素敵なゲストをお迎えし、毎月第2第4水曜日の午後4時から生放送でオンエア中。我々は社会地域から求め、好かれる企業を目指しています。
1: 毎月第2火曜15時からは
2: ここからラジオ。
1: ここからの水島貴博と
2: 水島忍が
1: 美しさと健康に関するお得な情報を素敵なゲストをお迎えしながらお届けしています。
2: 聞いてね。
3: 飯田千鶴子のビバミュージック。この番組は童謡唱歌をはじめクラシック、ジャズなどいろいろなジャンルの音楽をご紹介。
4: そして音楽家のゲストの話が聞けますよ。
3: 毎月第1木曜日10時からです。聞いてね。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら、新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。いいじゃん、役になってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
5: ヒーローは私の中に流れている。
7: シンク献血
8: 日本赤十字社。

0: 人と人とを結び街に響くラジオエアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。
1: さあさつきさん、はい、そういうことで、はい、若松ハーベストスプリングに参加される皆さんのお店を、
2: はい、
1: 私はできる限りで、さつきさんは頑張ってお伺いをね、そうなんですよ。

0: ると思いますが、はい、はい、じゃあちょっと楽しみにこれから回ってきましょう。
1: はい、行きましょう。
0: では行ってきます。
2: 行ってらっしゃい。
1: はい、行ってきます。
0: 行ってきます。
1: はい、今日はですね、小屋の瀬、もう小屋の瀬まで来ちゃいましたけども、パンの小屋ブレさんですね、
3: はい、
1: 正しいですね、
3: はい、
1: はい、オーナーの
3: カナダです。
1: はい、カナダさんに伺いました。あのパン屋さんでね、今日ちょうどお休みで、お話聞くのには全然問題ないんですけど、パンがないのがですね、私食いしん坊にとっては寂しいなと思いまして、日を改めて来ようというのを心に誓いましたが、さあ今回若松ハーベストさんで行われますスプリング、
3: はい、
1: 今回はトマトと卵ということなんですが、
3: はい、
1: 今回の参加は何回目ですかね。
3: 今回で3回目になります。
1: 3回目、
3: はい、
1: もうね、いつもね午前中で売り切れることが多いんですけども、ちょっと多めに作ってくださいね、
3: は
1: い、今回は
3: 今年はあの若松ハーベストの商品をあの集中してたくさん作るつもりです。
1: ありがとうございます。この期間しか食べれないでしょ。
3: そうですね。
1: あとね、ずっとあるんだったらあれですけど、やっぱこの期間ということでハーベストの意味がありますからね。
3: はい、
1: はい、さあそのハーベストなんですけども、どのようなパンが出来上がるんですか。
3: 今回は、若松ハーベストの、まあ、若松トマトを使って、うん、まあ、一つは、トマトチキンカレーですね。
1: お、トマトチキンカレー、
3: はい、
1: はい、
3: 若松トマトって、まあ、濃縮された甘みとか、
1: うんうん、
3: 旨みが詰まってるんで、はい、それを使って、カレーパン、あ、カレーですか、トマトカレーを作って、
1: はい、
3: で、焼きカレーにして。
1: 美味しそうですね、
3: はいはい、
1: あのカレーにトマトとかいうのが入るんですけど、甘みがね、
3: そうですね、
1: カレーより甘みがね加わって、めちゃくちゃ子供にも受けるような美味しいパンになるんですけど、
3: はい、
1: そちらが今回一つ、
3: はい、
1: はい、そしてもう一つは
3: 二つ目が、エッグタルトですね。
1: エッグタルト、
3: はい、
1: はい、はい、
3: 卵を使って、うん、あの今回の特産品である卵を使って、
1: はい、中西養鶏所さんのね卵ですよね、
3: はい、
1: はい、
3: で、ベースの生地が、まあ、うん、デニッシュですね。デニッシュ生地を、
1: はい、
3: まあ、エッグタルトのベースに、
1: タルトで焼くベースは、
3: はい、
1: デニッシュ、
3: はい、
1: で、美味しそう。
3: 卵と、生クリームと牛乳をたっぷり使ったあのコクのあるエッグタルトに仕上げております。
1: そうなんですね、
3: はい、
1: なんか聞くからに美味しそうですね、
3: はい
1: はい、さあそしてメインというか、
3: はい、
1: はい、もう一つは
3: もう一つが、スパニッシュオムレツと、
1: うん、
3: 若松トマトのケチャップを、バンズで挟んだスペイン風オムレツサンドですね、
1: はい、オムレツ、スペイン風オムレツ、
3: はい、中に
1: ですね、卵の中には何が入るんですか。
3: ほうれん草とかじゃがいも、
1: はいはいはい、
3: を入れて、
1: はい、
3: 若松トマトで作ったケチャップを上にのせて味付けしてます。
1: じゃあ甘めのケチャップになるかな。トマト自体が甘いから。そうです
3: ね、トマトの味がすごい濃いケチャップになってますね、
1: うんうんうん、そのオムレツも美味しそうですよね、
3: はい、
1: なんかキッシュの上にあるような感じですね。
3: そんなイメージですね、
1: それ
3: に、あとベーコンも、はい、入れてますね。
1: おお、それのサンド、
3: はい、
1: バンズで、
3: はい、
1: 前回の3つぐらいがね、いろんななんかパターンで美味しそうだったんですよね、
3: はい、
1: 今回もなんかちょっと違うパターンですね、
3: 3つのパターン、全部違うパターンで作ってみました、
1: ね、はい、はい、バンズっていうハンバーガーが好きな方、
3: はい、
1: でエッグタルトだったら、タルトのところが
3: デニッシュ
1: になるから、デニッシュの好きな方もね、
3: はい、
1: 嬉しいですね、はい、であとカレーパンでしょ。
3: そうです、甘いのも、惣菜系もあります、
1: うんうん、そうなんですね、はい、まあ、でも楽しみです。どうしてそういうこう発想というか、トマトと卵を使うにあたって、
3: はい、
1: どういう形で生まれてきたんですか。
3: 前回のハーベストの時に生地にトマトを練り込んだんですけど、うん、
1: はいはい、
3: 今回はまあ若松トマトの味をもっとこう生かした、まあ、具材でちょっと作りたいなっていうのが、
1: うん、
3: まあ、去年からちょっと思ってて、
1: はい、
3: ちょっと具材の方にちょっと集中して、
1: うん、じゃあ食べると、あ、
3: はい、
1: トマトだ、
3: そうですね、
1: あ、卵だっていうのが味わえるような、はい、今回は
3: そうです
1: ね、パンになるということなんですね、
3: はい、
1: めちゃくちゃ楽しみですね、本当に。
3: そうです
1: ね、ありがとうございます。さあ今度はこのブレさん、
3: はい、
1: ブレさんのことなん

0: けども、パンの小屋ブレさん、こちらではやっぱ一番推しは何ですか？
1: 一番推しはコロネですね、やっぱり。
0: あ、コロネですか、はい、あのここで、クリームを後から入れる、
1: そうです、
0: 買う時に入れてくださるって、
1: はい、サクサクのパイ生地に冷たい、うん、クリーム入れます。で種類が、まあ、4種類クリームがあります、
0: ね、はい、何種類、あの何があるんですか？
1: バニラとチョコと抹茶とコーヒー、
0: はい、なんか結構バニラとチョコはよく聞きますけど、はい、抹茶にコーヒー、
1: はい、
0: コーヒーって珍しくないですか？
1: コーヒーは結構珍しいと思う
0: ですよね、はい、クリームの中でね、はい、それが一押し。
1: 一押し
0: じゃあ私の一押し言ってもいいですか？
1: はい、お願いします。
0: はい、あの明太パンです。
1: はい、
0: もう大好きです。心中がなんであんなに柔らかくもっちりというか、
1: 粉はあの国産の小麦を使ってて、うん、でもちもちしてて、
0: はい、
1: で水も結構たくさん入れてるんで、
0: ああその関係
1: 上よりもちもちするんですね。
0: それで、はい、あの美味しさが、
1: はい、
0: はやっぱ結構ハード系のパンが多いですよね、明太パンって。結構
1: こう、そうですね、
0: パリッとしたイメージで、はい、それちょっとここ違うんですよね、
1: はい、表面はやっぱカリッと
0: パリッとして中がもっと柔らかいもっちりで、はい、わあ、それが私の一押しでした。
1: ありがとうございます。今結構人気が急上昇中です、
0: 明太フランス。あ、そうですか、はい、結構明太フランスってパン屋さんには欠かせないものになってるじゃないですか。で、ね、はいはい、でまあ同じような感じ、ちょっとの違いで差をつけてるんですけど、はいはい、ここはちょっと違いすぎるぐらい差があるので、はい、今からでも売れると思います、はい、夏になったらね、ピリッと辛い明太が欲しくなりますよ ね、
1: すね、
0: はい、ありがとうございます。さあ、それではこちらの営業時間とかお休みとかご連絡先とかあれば教えてください、はいはいはい、
1: 営業時間が9時から6時まで、
0: はい、
1: でお休みが、月曜日と火曜日、
0: そうですね、
1: でたまにちょっと水曜日休むことがあるんで、うん、まあ、インスタグラムとかで一応宣伝はしてますんで、は
0: い、インスタもパンの小屋ブル、
1: そうです、
0: で調べた
1: って
0: ことですよね。
1: はい、
0: はいはい、ありがとうございます。さあ最後になりますが、若松ハーベストスプリングのちょっと PR をお願いしていいですか？
1: はい、今回は前回ちょっと売り切れが早かったので若松ハーベストの商品をもうメインにたくさん作って、
0: 楽しみ、
1: はい、皆さんに食べていただけるようにたくさん作りますので、はい、ぜひお越しいただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。若松ハーベストスプリングは5月の15日から23日土曜日まで、はい、となっておりますのでね、ぜひぜひ足を運んでいただければと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、今日インタビューを伺ったのはパンの小屋ブレさんのオーナーさんですよね、
1: はい、
0: はい、カナダさんにインタビューしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 若松ハーベストスプリング参加店ということで恵比寿堂さんへやってまいりました。
0: はい、やってきました。
2: もう恵比寿堂さんといえばいつもいつもおなじみなんですけれども田原さんは早速来た途端に予作を買ってましたね。
0: 、はい、
2: あなた大好きですもんね。
0: 大好きです。ありがとうございます。
2: さあ恵比寿堂さんです、はい、まずはお店の紹介を教えてください、はい、どういったお店になりますか？
3: 今年で創業77年になります。はい、若松の五平太商店街という中にあるんですけれども、うん、すっかり静かになった商店街の中におります。
2: はい、いやでもこちらのほら甘いおまんじゅうとかさあるじゃん、食べるとこうホッとするようなこういったものでお茶をいただいてる若松区民の方もたくさんいらっしゃるんでしょうね。ね、
0: 昔ながらのね、ねあのまんじゅうの皮っていうの、
3: うん、
0: あれが違いますもんね。
3: そうなんですね。ありがとうございます。
2: 私も田原さんに教えてもらってもう大不安になりました。
0: 嬉しいです。
2: あとね、はい、夏にやってくるミルクセーキとかもねめっちゃ美味しいんですけどね。
3: はい、
2: はい、ありがとうございます。では、若松ハーベストスプリング、はい、5月今度は開催ということで、はい、15日金曜日から23日の土曜日とお伺いをいたしました。はい、で今4月でちょっと前もってね情報を知りたいということで今日はお話を聞かせていただきに来たんですが、はい、今回の食材は何ですか？
3: 今回恵比寿堂はトマト、若松トマトのみで、は
2: い、トマトのみで、
3: はい、出品させていただきます。
2: ありがとうございます。もうどのようなメニューをする

0: かは決まってますか？
1: 決まってます。
0: お、どんな感じ？
1: 春はですね、毎年決まっててですね、うん、若松トマトの丸ごと大福
0: を、
1: 今年も提供させていただいて、うん、今年で3回目、3年目になります。はい。
0: じゃあ、あのいちご大福と、まあ、同じような感覚ということで思えばいいんでしょうけども、
1: はい、
0: じゃあトマトを丸ごとっていうと、はい、選ぶこうトマトにもなかなかこだわってくるんじゃないですか？
1: そうですね、ハーベストは、若松ハーベスト自体はもう、うん、あの若松トマト、
0: うん、
1: あの大葉はじめさんのトマトを使っているので、うんうんうん、それで毎年作らせていただいております。はい、もうとても甘くてですね、もう本当皆さん多分ご存知だと思うんですけど、うん、もう最高級のトマトを使わせていただいているので、はい、もうそれにですね、あの負けないというか、あの恥をかかないというか美味しく大福を作らせていただいてます。
2: じゃあトマトは中に入って、はい、その周りは、
1: はい、周りはですね、白あんで、
0: 白あん、はい、そこ私も気になる
1: わ、はい、白あんで、あの衣というみたいです、はい、丸く包ませていただいて大福で包んでます。
0: わー、美味しそうや、
1: はい、そうなんですよ。
0: いや本当、甘みもあるしね、みずみずしいし、
1: ね、うん、そうですね、そうなんですよ、
0: うん、でも、まあ、といちごもそうですが、トマトなどのちょっとこう水分があるものって、
1: はい、
0: 中にくるむって難しくないですか？
1: 難しいです、うん、だからちょっとあんこをね工夫したりとかですね、うんうん、あのしてからやってます。3年目なので、ね、今年はちょっとね、ちょっと進化ではないんですけどさらに美味しくするようにちょっといろいろ考えております。
0: わー、はい、楽しみ、本当楽しみ、ありがとうございます。皆さんね、本当にあのエビス堂さんもそうですが、参加する方々が年数が経つにつれて、今度はどうしようとか、なんかこうちょっとプレッシャーもあったりするのかなって思うんですけど、そこどうですか？
1: そうですね、さらに、
0: ね、
1: 去年よりも、うん、あの美味しく、うん、という意識を持って、
0: うん
1: うん、研究というか日々励んでおります。常にね、頭でね考えてるんですよ、うん、で、あっとか思ってひらめいたりとかするのを作ってみたりなんかしながら日々過ごしております。
0: へえ、だって今までほら売れ筋のものってあるでしょ、いつもいつもちゃんと作ってらっしゃるものの他にこれがまたピョンってやってくるわけですから。
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: そうなんですよ。だからね、もう月日が経つのも早いこと
0: 早いでもスプリング終わってまた来るよ次って感じですよね。
1: 今年からちょっと変わったんですよね。年にね2回になったんですよ。
0: そうなんですね。
1: で、秋ぐらいに、うん、ポップアップというか、まあ希望のお店舗だけでするみたいな風になった、
0: は
1: い、
0: な
1: ったと思います、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: まあ、それはまたね決まって、うん、そうですね、
1: またその時のお楽しみ、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、では恵比寿堂さんの、はい、まずはお店の情報を教えてください。
1: お店の情報ですね、
0: はい、営業時間やお休みなど、
1: はい、営業時間はですね、午前9時から16時までなんですけど、はいはい、まあ、売り切れ次第もう終了閉店とさせていただいております、
0: はい、ありがとうございます、はい、お休みは、
1: お休みはですね、あの日曜日祝日と月曜日なんです、
0: う
1: ん、ただし春分の日と秋分の日ですね、はい、あのお彼岸のおはぎの時、
0: はいはいはい、では最後になりますが、はい、ラジオをお聞きの皆さんへ PR 一言お願いします。
1: はい、ですね、さらに美味しくしようと毎日毎日考えながらお饅頭を作っております、うんうん、あのそのひらめきをですね、あのトマト大福に活かせるように頑張りますので、今年もよろしくお願いします。
0: 私たちも楽しみにしています。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
3: こんにちは。
4: こんにちは。
0: さつきさん、こんにちは。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 早いもので、私12月か1月に来たと思うんですけど、またまた楽しいこの期間が5月になりますがやってきます。その前に皆さんにぜひどういったものが今度はね皆さんのもとに提供されるのかお知らせをしたくて、前もって取材にやってまいりました。
3: はい、
0: 若戸大橋の下にあります

0: いつも私が大好きな店なんですよということでご紹介しています。お花コーヒーさんです。こんにちは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、お花コーヒーの園田さん、はい、まずはラジオを聞きの皆さんにこのお店どういったお店なのか教えてください。
1: はい、スペシャリティ

0: 方でも簡単に言えば気軽に入ることができるっていう感じですよね。
1: そうですね、はい、そうですね、はい、ふらっと寄られます。
0: はい、はい、お花コーヒーさんオープンしてもう何年になりますか？
1: 5月の終わりでまるっと7年。
2: いや
0: ですね、
3: オープンからの付き合い
1: です
0: ですよね。だいたいそれに近いですね。
1: 本当ですね、うん、ありがとうございます。
0: とんでもない。さあ、そのようなお花コーヒーさん、はい、若松ハーベストスプリングは5月にやってくるということで、はいはいはい、今回は皆さんね、いろんなこう食材がテーマになってますが、今回はどういったものが食材になってるんですか？
1: そうですね、春の若松の代表する食材って言ったらもうやっぱトマト、
0: はい、
3: 実はね、
1: 水切りトマトがね、美味しいから、はい、それをテーマに、あと卵、
0: あとは卵、はい、ね、はい、じゃあトマトと卵ということで、はい、14店舗さんぐらいが今回参加ということですので、はい、お店の方々はそのトマト、それから卵を使ったメニューを皆さんに提供、はい、ということになりますね。
1: そうですね、はい、はい、
0: ではお花コーヒーさんではトマト、卵どちらを使いますとか、両方使うとか、
1: はい、両方使います。お
0: お、そうなんですね。トマト
1: と卵両方使った大きなメニューです。
0: トマト、卵、トマト、卵、ね、まさかの卵がポンとか入ってるわけではないと思う
3: コーヒーの上にゆで卵がポンって
1: 近いかも。
0: 今回まだ4月なんですけれども、はい、伺っているのは、はい、どういったものを提供しようかというのはある程度もう決まってらっしゃいますか？
1: はい、はい、もうバッチリ
0: バッチリ。お
1: っ、
0: じゃあまずはトマトはどういったものに変身しますか？
1: は
0: い、
1: トマトは、ペーストにして、それをソーダ割りにしたものにエスプレッソをシェーカーで振って入れちゃう、うん、シワシワとなって、トマトの甘みが感じられて、でちょっとアクセントにオレンジ絞るんですよ。なんで爽やかな、5月の中旬なのでこう暑くなってるところにこう爽やかな、はい、飲み物と。
0: 美味しそう。実は4月に私とも今ね来てるってお話しまして、うん、今私がいただいてるのが4月の、まあ、メニューということで、これもちょっとソーダも入ってるし、ね、オレンジが入ってて、はい、そしてエスプレッソ、
1: はい、
0: ね、
1: 入ってます。
0: なんかシュワシュワっと、あとはなんかこうなんていうの、こうクリーミーさもありますが、はい、大体こういう感じかな
1: に似てます。
0: おー、はい、
3: トマト、
0: トマトが来る、
1: まあ、トマトに合わせたコーヒー豆をチョイスして、うん、
0: そっか、
1: はい、これはオレンジに合わせたコーヒー豆。
3: あー、じゃあトマトに合わせたコーヒーっていうのは、
1: 中入り、
0: 中入り、
1: 酸味もほろ苦さもあるエスプレッソになります。
0: ね、私コーヒー好きなんですけど、コーヒー豆って本当になんか無限にあるっぽいんですよ。香りがこうとか ね、酸味がこうとか甘みがありますとか、うん、なんかそれからそれを今度、今おっしゃったように深入り浅入りするとまたちょっと香りも、はい、そうそう、味も変わってくるとかね。
1: 味わい変わってきます。
0: そう、本当そう、好きな人はどんだけ好きなんていう感じになりそうです。
1: ハマっちゃう人は
0: ね
3: え、ね、
0: じゃあトマトはそちらに、じゃあ卵は、
1: はい、卵は、ベトナムにあるエッグコーヒーを、
3: ベトナムにエッグコーヒー、
1: エッグコーヒーっていうのがあって、はい、卵黄をコンデンスミルク混ぜて泡立てたやつをホットコーヒーの上に浮かべて飲むっていうのがあるんですよ。それをアレンジしたコーヒーゼリー、うん、
3: コーヒーゼリー、
1: コーヒーゼリー、
0: 美味しそう、大好きコーヒーゼリー、はい、
3: コーヒーの上に乗せるんかと思った。
1: あー、そうです、コーヒーゼリーの上に、卵黄と卵白それぞれホイップして上に乗っける。
0: じゃあ普通にコーヒーゼリーを頼むと、まあ、生クリームが乗ってきたりとかってありますけど、 あ、 す、ね、あとちょっとこうコンデンスミルクっぽいのがかかったりとかありますが、そのミルクの代わりがそれ、
1: 卵黄と卵白。
3: おお、それも美味しそう。
1: なんかまったりとしてて、うん、ふわふわっとしてて、はい、つるんとして、
0: うわーっと食感が
1: 聞くだけで
0: そ
1: ほろ苦い、
0: そう、

0: 今あのラジオをお聞きの皆さんもちょっと頭の中で想像してみてください。
1: 想像して
0: みてください。わかりました、ありがとうございます。でもすごい、
2: めっちゃ楽しみじゃない、
0: ね、いつも思いますが、よくぞそういうものを考えつくなと。
2: もっとやっぱ考えが出てきたんですか。
3: 出てくる時もあるし、うんうん、も
2: う今回は
3: 調べました。
0: 調べました。あ、そうなんだ。
3: エッグコーヒーゼリーは、うん、2年前ぐらいに登場し、うん、したものの、
0: ね、はい、
3: あの今年バージョン、
0: うん、はい、
3: ちょっとおしゃれな、
0: うん、
3: グラスに入って、エレガントな感じ。
0: エレガントな
2: 見たかったな、
0: 実は。5月よ、楽しみ楽しみ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあもう5月、ちなみに5月何日からですか。
3: はい、5月の15日金曜日から23日土曜日まで、
0: はい、
3: 9日間
0: ですね。9日間ですね、はい、ありがとうございます。9日間です、皆さん。1日に1件だと回りきれませんので、もし興味のある方はちょっとルートをね、考えながら、ね、
3: はい、はい、それも新しい店舗が参加じゃなくて、うん、あのまた復活、
0: 復活店舗が、嬉しいですね。
3: そうなんですよ。
0: と
3: あと、あの協力農家さんが今回あの参加していただく感じで、田中農園さん、田中農園さん、もともとあのトマトのスムージー、
0: はい、
3: あの作ってらっしゃるので、はいはいはい、まあ、それまたこれを機会に楽しんでいただいたとか、はい、松浦さん、松浦ファームさん、
0: うん、
3: あの野菜の販売してくれるかなっていうところ、
2: してくれるかな
0: またね、そう、詳しい内容はこう日にちが近づいてくると分かると思いますのでね、インスタグラムの方で確認できますね、
3: はい、そうですね、はい、もう飛んでます、
2: 飛んで
0: る飛んでるんだ
3: 飛んでるんだ
0: 今年も飛びました、今年も飛びましたありがとうございます、本当楽しみ、はい、じゃあ園田さん、はい、まずはお店の営業時間やお休みなど教えてください、
3: はいはい、朝の9時から夜の6時18時まで営業時間ですね。とお休みは基本的には木曜日になってます、
0: うん、
3: あとイベント出店とかでお休みになることもあるので、あ、まあ、インスタグラムを
0: 見
3: て
0: みて
3: ください
0: 、はいはい、あと駐車場はあの道路挟んで目の前に若戸大橋の下のコインパーキングがありますの で、 そ、 です、ね、そちらをご利用になってください、はい、よろしくお願いします。
2: さすが若松ですよ。60分
0: 100円、嬉しい、うん、十分じゃない、うん、60分あれば
3: 良心的
0: 良心的、はい、本当です、ありがとうございます、ね、楽しみですね、
2: 楽しみ、ね、コーヒーゼリー、
0: ああ、そう、私もねコーヒーゼリーが楽しみ、うん、今日はほらちょっと私と違う4月限定のホットじゃなかったですか、うん、どうでしたかオレンジの、
2: オレンジ最初にあのコーヒーだけ飲んでっていうことで飲んだら、うん、確かに酸味があって、うん、あのオレンジっぽい感じで、うんうんうん、その上にドライフルーツ
3: を入れ
2: てこう混ぜて、うん、ますます
0: 美味しかった、
3: ジューシーなオレンジ、
0: はい、ね、というように、まあ、5月はハーベストがありますが、うん、お花コーヒーさんの、じゃあ、うん、月替わりで限定の方は大体出ますか。
3: そうですね、うん、はい、あの気まぐれですけど
0: ということでございます、はい、じゃあお店の前を通りかかり、お限定あるやんって思った時には寄ってください、はい、ありがとうございます、はい、ではお花コーヒーの園田さん、はい、最後になります、リスナーの皆さんに PR をお願いします、
3: は
0: い、
3: 若松ハーベストはあの若松 の、 あの特産品をあの知ってもらいたいし、うん、食べてもらいたいし、うん、っていう思いから始まったイベントで、あの今回なんと14のお店があの盛り上げてくださいますので、皆さん食べて飲んで回って、はい、若松を楽しんでください、よろしくお願いします。
2: ちなみにスタンプラリーはまたあるんですか。
3: スタンプラリーあります。
0: あ、楽しみ。
3: 景品も、
0: はい、そうなんですね、わかりました。そちらもぜひ楽しみに、もう回られた方は必ずスタンプね忘れなく、うん、はい、はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: はい、今日は響灘漁業協同組合の

0: 場所になるんですけども、作業場に来ております。まあ作業場といってもですね、きれいに片付いておりますよ。テーブルの上になんか簡単巣っていうのがあるんですけどね、まあこの巣も使われるのではないかなと思われる、今日若松ハーベストで、出展されます響灘漁業協同組合の出水さんにお話を聞きに参りました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: もう何回目ですか、ハーベスト？
1: 結構もう
0: 4、5回は行ってるんじゃないですか。
1: 4、5回以上は行ってるんじゃないでしょうか。もう
0: ね、なんかいろんなお野菜とか、あのでギョロッケがいろいろとね出てますもんね。そうですか。さあ今回若松ハーベストはスプリングということで、5月の15日の金曜日から23日の土曜日の期間にいっぱいね、いろんなものが食べることができるんですが、漁業組合さんはどういうもの、今回トマトと卵なんですけども、ですか、
1: トマトを使った いなり寿司。
0: そうなんですよね、びっくりしました。若松トマタマいなりのスプリングボックス、いなり寿司にトマトですか。え、なんか冒険してません？
1: ちょっと冒険しましたよね。
0: まあでもいろいろと試行錯誤されたということだったんですけど、はい、いなり寿司の中にご飯も入るんですか。
1: はい、ご飯も入ります。
0: 他には？
1: 他はきゅうり、人参、卵焼き、
0: はいはいはい、
1: とほうれん草。
0: なんか巻き寿司の中にトマトが入ってる具材ですかね。
1: そうですね。
0: でそれをトマトの酸味を利用して、
1: はい、
0: 酢の代わりに、お、
1: 寿司酢の代わりに、
0: はい、
1: トマトを利用した
0: お稲荷さんになるんですか。はい、あの皮は、
1: 皮は普通のお稲荷の
0: 甘辛い
1: ね。
0: そうですか。なんかね、写真を見るとめちゃくちゃ美味しそうに見えるんですけど、ただ聞いてトマトと稲荷と思ったらなんかこうんって思ってしまったんですが、なんかめちゃくちゃ美味しそうですよ。これ
1: 美味しいですよ。
0: もしかしてこの棚の上のあの簡単酢って利用するんですか。
1: 簡単酢も少し使いますね。
0: あ、そうなんですね。じゃあ今回トマトはこの若松トマタマ稲荷のスプリングボックス、はい、それともう一つ、卵の方ですね。
1: 卵、
0: はい、卵は今回何に使うんですか。
1: 今回卵を卵豆腐にしてみました。
0: 卵豆腐、
1: はい、
0: 卵豆腐とか作れるんですか、あのお家で。
1: 意外と作れるんですよ、これが。
0: そうなんですか。すいません、私はスーパーに買っていたものしか卵豆腐っていうイメージがないんですけども、はい、え、じゃあ今回卵豆腐に挑戦される。
1: はい。
0: これなんか菊の花のように可愛いんですけど、これ何ですか。
1: これですね、
0: うん、
1: あの加藤何でしたっけ、なんとか型、あのお菓子、
0: あ、はいはいはいはい、お菓子の型、クッキーとかの、
1: はいはい、
0: はい、
1: あれの、
0: うん、あれのあれですか。わかんないじゃないですか、あれの、
1: あれ何でしたっけ、あの
0: 形、菊の花みたいな。
1: 菊の花じゃないんです、
0: ひまわり、違うね。
1: あれ何でしたっけ。
0: 何でしょう。
1: かと、なんとか、カヌレ型、あの中に、はい、
0: なんでそれに入れようと思ったんですか。
1: なんかこう可愛らしくしたかったので。
0: じゃそれが弁当の中に、お弁当の中に入っちゃう、はい。あ、確かに可愛い写真では。これは卵豆腐。
1: これは卵豆腐、
0: もう他に何も入らず卵だけで。
1: 卵とトマトだし、
0: うん、あ、やっぱりトマトのだしを使うんですか。
1: だしを使って、うん、で、あとはトマトソース。
0: お、トマトソースがをつけて食べるんですか。
1: トマトソースをかけて食べる。
0: かけて食べる、
1: はい、
0: え、トマトソースもトマトから作る。
1: トマトから作ります。
0: ケチャップじゃないんですね。
1: ケチャップじゃないですね。
0: なんかやっぱだしっていう部分が絡んでくるんですか。
1: いや、もうほぼほぼほぼトマト、トマトの甘みと旨み使ったです
0: ね、はい、トマトソースがお弁当に入ってるんですね、
1: はい、
0: じゃあ稲荷寿司が2つとその卵豆腐が1つ、はい、その他には、
1: あとはですね、去年のトマトのハーベストの時に、うん、
0: はい、
1: 意外と好評だったソーセージを今回復活して。
0: ソーセージ、
1: はい、
0: ソーセージも作ったんですか。
1: はい、ソーセージはまあ、それもおさ魚をちょっと入れた
0: 魚肉ソーセージみたいな、
1: はい、ぽいですよね、
0: はい、手作りですよね。
1: 手作り
0: です。すごい、もう何でもできるんじゃないですか。
1: ですね。

0: まあ、皆さんいろいろ試行錯誤しながら提案しながら味を確かめながら作られてるんだと思うんですけど、はい、ソーセージ、その他にはあの奥に見えるのは何ですか？
1: これもギョロッケの中にトマトソース、
0: うんうんうんうん、
1: トマトケチャップソースみたいな感じですね。
0: あ、を中に入れ込んで
1: る、入れ込んでる。食べるとトロッと出てくるか出てこないかは分かんないけど、
0: 食べてみらなきゃ分かんない熱い熱い熱いって言ったらまた熱いのが出てくるんですかね。
1: そうですね、
0: めっちゃこんなギョロッケの分って揚げたてが一番ですもんね。
1: そうですよね、揚げたてが一番美味しいですよね。
0: さあ、それが若松トマタマ稲荷のスプリングボックスとなっております。そして定番のギョロッケ、
1: ギョロッケ、
0: はい、今回もちろんトマトですね。
1: トマトを入れて、
0: もうザクザクとして切って入れてるんですか？
1: そうですね、ザクザクザクと切って中に入れ込んで、で今回は久々に魚の形で作ってみました、
0: うん、あ、本当だ、丸じゃないんだ。
1: はい、
0: これって型があるんですか？
1: 型を、丸の型を私が、
0: はい、私が溶接もするんですか？
1: 溶接じゃ丸の形、丸から魚の形にこう、う
0: ん、それは手で、
1: 手とも手と、うん、ラジペン、あのペンチとかでクイックイしながら、
0: 形を作る、
1: 型1個作ってしまえばもうあとこれに合わせてしていくので、
0: 型を作ったんだ。
1: はいはい、型を、丸の型を、
0: それでペンチか、
1: はい、
0: 魚の形、
1: はい、
0: これずっと使えるじゃないですか。
1: そうなんですよ、時々登場してると思います。
0: レアかもしれないそうですか。じゃあこれでもトマトが中に入ってるっていうことは結構水っぽさが出てくるんじゃない
1: ですか？水っぽさは全然ないですよね。
0: ああ、トマト？
1: トマト。
0: 結構、ま、肉厚？
1: 肉厚
0: ですね。ま、切って、まあ、汁っ気のはちょっと出るけど、中のコリじゃないですけどね、硬いところを利用して。ギョロッケということか、魚のすり身と混ぜるんでしょ？
1: はい。
0: で、フライにする。
1: フライにする。
0: 今回はトマト。
1: トマト。
0: キャベツがあった時食べたことあるんですけど、めっちゃあれ揚げたて。なかったっけ？いや、ありましたよ。食べたもん、私。
1: キャベツ入れてましたっけ？
0: うん。この辺カットしようかな。そっか。さつまいもありましたね。
1: さつまいもは。
0: かぼちゃもありましたよね、過去に。はい、
1: かぼちゃもありました。
0: 今回はトマトということで。美味しいのができそうですね。これを販売するのって、まあ、1週間ぐらい、1週間以上、10日ぐらいあるんですけど、
1: はい。
0: こちらは販売されてるんですか、この作業所のところでも。
1: 作業所は、15日、16日は作業所で、
0: はい、
1: あとは塩入りの砂糖の横で17日は販売、
0: はい、
1: あと23日の最終日に若松の時計台付近で販売します、
0: はい、そうなんですね。じゃあ次の15、16、17で18日からはちょっと販売はない、
1: は
0: い、
1: 平日はちょっと
0: 難しいということですね、はい、23日に時計台のところで販売、はい、時計台のところは何時からですか？
1: 10時から。
0: まあなくなり次第終了ですね。
1: はい、
0: はい、わかりました、ありがとうございます。
1: はい、
0: 最後にですね、
1: はい、
0: この若松ハーベストスプリングの PR としてご紹介いただけますか？
1: では頑張って、
0: はい、
1: 作っていきますので、
0: はいはい、
1: どうか皆さん来てください。
0: はい、わかりましたですね、
1: ありがとうございました。
0: 今日はですね、響き灘漁業協同組合出水さんにお話を聞きました。
1: ございました、
0: ありがとうございました。
2: チンク献血、
3: 20歳の集い、久しぶりの幼馴染み、
4: ネクタイ結ぶの下手、
5: 子供か、
6: おっとけ、
7: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
8: 大人じゃん、私も行こっかな。
9: あ、いいじゃん、20歳の献血、日本赤十字社。
10: 飯田千鶴子のビバミュージック、この番組は童謡唱歌をはじめクラシック、ジャズなどいろいろなジャンルの音楽をご紹介、
11: そして音楽家のゲストの話が聞けますよ。
10: 毎月第1木曜日10時からです。聞いてね。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

人と人とを結び街に響くラジオエアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。

0: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校4年、中野しきなです。歌が好きな子、歌が上手くなりたい子はぜひ遊びに来てください。エアステーション響き。
1: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校3年、中村美月です。少しでも遊びに来てください。エアステーション響き。
2: はい、ということでエアステーション響きの竹内あたるです。今日は響きの市民センターの方にやってまいりました。そして、この響きの周辺のですね、地域のお世話をされている、宮崎さんです。
3: あ、どうもこんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。今日はなんか宮崎さんも一生懸命応援されている響きのジュニアコーラスの、はい、体験会がこの響きの市民センターで行われているということで、はい、取材やってまいりました。
3: 今日来てもらってありがとうございます。
2: 楽しみですね。じゃあちょっと早速この多目的室ですか、多目的ホール、はいはい、こちらの方でね、体験会が終わったばっかりということで、はい、今練習されてるんですか。
3: 声が聞こえてきますね。
2: 聞こえてきます ね。はあ、ということでね、すいません、お邪魔します。

0: 先生すいません、はい、練習中に突然やってまいりました。あのエアステーション響きの竹地あたると申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、先生にお伺いしたいと思います。響きのジュニアコーラスの指導をされていらっしゃいます正木愛先生です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。よろしくお願いします。今日はもう体験会が朝から行われて、
1: はい、
0: 今終わって、
1: はい
0: はい、その後また練習を今している最中、
1: はい、そうです。
0: 私あの突然割り込んできて本当申し訳ありません。
1: それとんでもないです、
0: はい、
1: ソプラノパート、
0: はい、
1: メゾパート、
0: ね、メゾと
1: アルトパート、
0: アルトパート
1: 3つに分かれ て、
0: それぞれのパートに分かれて練習してるわけですね、はい、先生響きのジュニアコーラスは2024年にできたんですか。2024年6月に、このジュニアコーラスができたということで、はい、時間がそんなにあんまり経ってないですね。
1: そうですね。
0: ねえ、それなのにですね、なんと、去年の8月には、第80回九州合唱コンクール校歌大会でトップの評価を得た。
1: ありがとうございます。
0: これはもうまさに先生の指導力の賜物じゃないかと思うんですけれども。
1: 子供たちの頑張りもあってのことだと思います。
0: あれでしょうけど、先生の指導の仕方がうまいんだと思うんですけど、天才ですね。
1: ありがとうございます。好きなだけです。
0: あ、先生やっぱりあのコーラス好きなんですか。
1: 好きです。でも自分はやったことないです。
0: やったことないけれども、はい、あ、そうなんですか。すごい、もう抜群の才能をお持ちでいらっしゃるんですね。
1: さあ、
0: そしてその校歌大会でトップの評価を得た後、九州大会の方ではもう銀賞、九州でもう、ね、ほぼトップみたいになっちゃう。
1: いや、なんかもう直前までは、はい、こういうコミュニティセンターというところで練習をして本番臨んだんですけど、
0: はいはい、
1: 当日も本当に声が全く会場で飛ばなくて、
0: はい、生徒たちの、
1: はいはい、
0: どうしたんですかその時。
1: もうそのままなんかそういう、まあ、ステージには魔物がいるじゃないですけど、
0: はいはいはい、
1: そういう経験が、まあ、できたのである意味良かったかなとは思うんですが、
0: はい、
1: もうちょっとこう力発揮できたら良かったかなっていうのは。
0: じゃあそのあんまりこう緊張したりしてこう声がちょっと出にくかったにもかかわらず高評価を得たってすごい
1: 前向きですね。
0: これでももっと実力出てたらすごいことになってましたね。
1: 頑張って歌ったんですけどね。まあでもそれもいい経験になりました。ちょっとやっぱ順調にいくといいことではないので。
0: はい、そうなんですね。あの現在の メンバーは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: 26名います。
0: 26名いる、はい、これはもうあれですか、創立した時からこうメンバーっていうのはもうすぐに集まってきたんですか。
1: すごく大変でした。で、初期のメンバーはもう数名しかいなくて、うん、やっぱ最初はどんな感じか分からなくて興味があって入ってきたけど、はい、やっぱ入ってみると違うみたいな感じでやっぱこう結構入れ替わって、で去年の夏初めてコンクール、去年というかこのコンクール出た時の1ヶ月前に入ってくれた5人はからも固定のメンバーでずっと辞めず、コンクールとか出たりとかするとやっぱ面白さが分かってくるのかなっていう感じ。
0: やっぱりですね、もっと上手くなりたいっていう生徒たち の気持ちが高くなってくるんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。だから、まあ、コンクール前1ヶ月切った時に5人入ってきたので、その子たちはやっぱしんどかったと思うんですけど、すごい頑張って乗り越えて、急成長を見せてくれています、
0: はい、そうですか。はい、ということでまあ、もちろんコンクールとかに出演する機会もたくさんあると思うんですけれども、それ以外のこう出演の場というのはあるんですか。
1: 私たちは地域に愛される合唱団を目指しているので、はい、響きの校区で歌わせていただいたり、はい、まあ、市内のイベントに呼んでいただいたりしながら、9月10月11月はほとんど土日
0: 休みがないですよね。
1: 歌ってとにかく去年は、はい、知ってもらおうということで頑張りました、はい、
0: そうなんですか。練習日というのが
1: 月木金土です。
0: あ、平日が17時から18時、そして、土曜日が9時から12時、
1: はい、
0: 間違いないですか。
1: はい、
0: はい、いやでもすごいですね、週のうち半分以上練習。
1: あ、全然みんな習い事で来れる日が決まってるから、週2の子もいれば週4の子もいるし週1の子もいます。
0: あ、そうか、だからそんだけ練習日をちょっと多めに設けてるわけですね、
1: はいはい、みんなが全部私はフル参加ですけど私はね、だから子供たち

0: 丈夫ですか。
1: 大丈夫です。
0: 大好きなことを全力で先生もやってらっしゃるわけですね。わ、はい、かりました。ありがとうございます。最後にラジオをお聞きの皆さんに先生から一言メッセージを。
2: 響きのジュニアコーラスは、響きの小学校、鴨田小学校、久喜の実小学校、芦屋小学校、それから C 小学校、小倉南区の子も最近入ったので、この学校の枠を超えて活動しています。響きの校区の子たちは一番通いやすいかなって思うので、はい、本当にいい子たちばっかしです。入ってくれると嬉しいなと思います。学校募集してます。
0: はい、はい、ということで正木愛先生でした。ありがとうございました。はい、
2: ありがとうございました。
0: どうもこんにちは。
3: こんにちは。
0: こんにちは。あ、お名前教えてください。
3: 6年1組の6年生の牛愛子です。
0: はい、どういったきっかけでこの響きのジュニアコーラスに入ったんですか。
3: まず最初に、合唱団に入りたいなと思っていて、はい、その時に先生に、はい、入ってみないかなと体験会に行った時に、その、はい、みんなの練習の仕方や、はい、素敵な笑顔を見て、うん、あ、この人たちと一緒に歌ってみたいなと思って入団しました。
0: 前から歌には興味があったんですか。
3: はい、歌うのは大好きです。
0: そうですか。入ってみてどうですか。歌を歌ってみて、
3: みんなと一緒に声を合わせて歌うのはすごく楽しくて、もうこのままずっと一緒に歌っていきたいなと思ってます。
0: すごい。大変だなと思ったこととかはないですか。
3: いろんな学校が合同でやってるので、うん、練習の日にちが合わなくて少ない練習時間で、
0: ね、はい、なんとかね、うまくみんなでね合わせて歌わないといけないから、その辺がね、
3: はい、
0: 少ない練習時間でね大変ですね。はい、ありがとうございます。頑張ってくださいね。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。こんにちは。
4: こんにちは。
0: こんにちは。お名前を教えてください。
4: 響きの小学校5年生、はい、山口優生です。
0: はい、山口くん、はい、山口くんが響きのこのジュニアコーラスに入ろうと思った理由、きっかけを教えてください。
4: 元から音楽が好きだったし、先生に褒められて何か音楽の習い事したいなって思ってたら、この合唱団を見つけたので入りました。
0: 入りました。歌はもう大体昔から前から好きだったんですか。
4: はい、好きでした。
0: ちなみにどんな歌が好きですか。
4: 元気で活発で、うん、はい、もうエネルギッシュな曲が好きです。
0: 例えばもうクラシックとか以外とかでもどんな歌でも結構いろんな歌が好きですか。ジャンルとしては。
4: はい、何でも。
0: アニメの歌とかでも
4: 大
0: 好き。
4: はい、大好き
0: です。歌うことが好きなんですね。
4: はい、
0: はい、今後のこう目標みたいなのあります。自分の目標みたいなの
4: を。今よりもっと上手に歌えることと、
0: うん、上手に歌うの、
4: あと周りの子ともっと楽しく一緒になって歌えるように、うん、それが目標です。
0: やっぱね、みんなでね合わせて歌うのってね難しいですからね。頑張ってくださいね。
4: はい、
0: はい、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
5: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校2年広瀬舞です。歌を歌うのが楽しいのでぜひ遊びに来てください。エアステーション響き。
6: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校4年、ほかずのゆのです。歌うことが好きな人はぜひ遊びに来てください。エアステーション響き。
0: はい、ということで、響きのジュニアコーラスさんのですね、取材を終えまして、今宮崎さんと一緒に教室から出てまいりました。いやー、地域の世話役の宮崎さんです。引き続きよろしくお願いします。いかがでしたか。
7: いや、
0: 取材2人でしましたけれども
7: 、いや、もう本当ね、その歌声に心洗わされましたよね。
0: 本当に洗われてますか。
7: もうね、汚れた心ですいませんっていう気持ちになって。
0: 何ですか。
7: 毎度ね、汚れた心ですいません
0: って。よく汚れてないでしょ。
7: 洗っていただいてありがとうございますってなるんですよ、聞くたびにですね。あ、まあまあそう、本当そう思って。
0: 私はもう圧倒されましたね。歌声が本当に特に高音のところで、もうなんかぐわーっとこう自分の中で込み上げてくるものがあってですね。またね、歌もね、最後歌った曲、
7: はい、
0: ちょっと曲名は
7: 命の歌
0: っていうんですかね。はい、あれを聞いてると、やっぱ人は人と助け合いながら生きていくという内容で、やっぱりそうしないと人間って

0: できないんだろうなって普通に純粋に思ってですね。
1: いやもうメッセージがもうダイレクトに響いてきますよ。いや本当あの響きのジュニアコーラスさんはもうこの地域 の、はい、あの代表として、はい、顔として、はい、いろんなところで歌を歌っていただいてて、うん、もう聞く人聞く人の心にやっぱ届く歌をですね、うん、いつも届けてくださってるので、はいはい、また私たち地域としてもみんなで応援したい。

0: は一番いいのは、まずはあれですかね、もう近々この響きので出演って決まってるものあるんですか？
1: は、この前2月の末に1回イベントやった時には歌ってもらったりとかしたんですけど、
0: 次は夏とかになっちゃいますかね。
1: そうですね、いやもっと頻繁に、この市民センターの企画とかでも、歌を聴けるような場をですね作れたらなと思ってるんですけどね、
0: はい、じゃあぜひ、歌声聞きたいなっていう方いらっしゃいましたら、
1: この練習の時にね、聞きに来てもら
0: いいですよね。響きの市民センターの方にね、来ていただければ、練習風景とか歌声を聞くことができますので、ぜひね来ていただきたいですね。
1: 聞いてください。
0: はい、水木さんなんか他にまた番組
1: いやでも
0: 聞きますか。
1: いやでも本当地域でいろんな人たちが活動を頑張っていて、この響きのジュニアコーラスさんはその今北九州が歌の街っていうことで押し出して、
0: あ、そうですね、
1: はい、この前もテレビでですね、響きのジュニアコーラス出てました、
0: はいはい、
1: そういう代表顔として頑張ってもらえるようにですね、応援したいと思います、はい、
0: ということで、エアステーション響きの竹地あたると、
1: ビール宮崎でした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ココカフェ。
3: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
2: アロハ。
4: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ。若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。

0: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278、 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
4: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
5: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
6: 全く新しいカレーですか？すごい。
4: 浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
5: カレーは薬膳映え？
7: よ、カレーごとせ。
4: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。
8: 献血始めますね。
9: はい、頼んだぞ。私の血液
10: 任せて。いいじゃん、役に立ってくるよ。
8: ちょっと献血ありがとうございます。
9: え、
11: ヒーローは私の中に流れている。
12: シンク献血、
11: 日本赤十字社。

0: 株式会社アイネクストは、目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み、継続的に勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業など、お客様にとって最善の環境を整えるため、最も適した商品とサービスを選択し提供しています。会うべくして会った出会いを大切にして、お客様と一緒に未来と未来のその先へ。私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせはインターネット、株式会社アイネクストでご検索ください。
1: 平成7年、東京理科大学基礎工学部材料工学科卒業の保橋聡と申します。私たちの時代は、基礎工学部が1年時、北海道の長万部にキャンパスがあり、全寮制で1年間過ごしたいい思い出になってます。やっぱりエアステーション響き。
2: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム、フィルター for tomorrow。
3: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校3年笠目玲奈です。団員のみんなすごく優しいので、ぜひ体験会に来てみてください。エアステーション響き。

0: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441、 0824411。
1: 西日本オートリサイクル。
0: ワークで検索クリック。
2: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は、八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号093-641-6909、 093-641-6909。 ポリテクセンター福岡まで。
3: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
4: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え。ぜひその味を一度ご賞味ください。
3: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
4: カレーは薬膳梅
5: よ。カレーごとせ
3: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939、 093-581-4939で覚えてください。

0: よ。ここからの水島貴博と
1: 水島しのぶが
0: 美しさと健康に関するお得な情報を素敵なゲストをお迎えしながらお届けしています。

0: ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、高松産業グループプレゼンツホッタカ。毎回素敵なゲストをお迎えし、毎月第2第4水曜日の午後4時から生放送でオンエア中。我々は社会地域から求め好かれる企業を目指しています。
1: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年高松真理です。私たちと一緒に歌いませんか。エアステーション響き。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら、新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616、612-1616。地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2項へ、お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
4: 二十歳の献血、
5: 乙女の休日がノーマーク。
6: ノーマーク
5: なーら
4: 献血しよう。
5: 献血行けばいい。
4: 私にもできるかな。
5: OK、 その気持ちさえも命を救う第一歩。
6: 悪くないだろう。
7: 命に届け、チャンスは今だ。行こう献血。
8: 日本赤十字社

いらっしゃいませ、ようこそアナログカフェ。当店のマスターを務めておりますウェルカム黒崎でございます。5月23日第4土曜日アナログカフェオープンでございます。さあ今日の天気というかね、若松の方にね、私今ラジオ局いるんですけども、だいたい晴れていますけども、これね、湿った空気がね影響で時々雲が広がっておりまして、はっきりしない天気でございますね。で皆様のね、お住まいというか今いらっしゃるところはどうでございましょうか。はい、北九州今週はですね、水曜日まではやっぱ暑くてね、真夏日のような感じで、何ですか、夜はですね、まあ熱帯夜は大げさなんですけど、寝苦しくなかったですか、北九州の皆さん本当に。で木金がねちょっと涼しくなったんですけども、今日土曜日はまたねちょっとムシムシしますよね。でどうしても私大体ね、皆さんどうですか、夏を好きですか、好きじゃない暑いから嫌、はいはい、私ね暑いんですけど夏は好きなんですよ結構。だけどもこうちょっと日本において夏の難点っていうのはこうあれですね、気候の難点っていうのはやっぱ湿気がね多いということで、どうしても不快指数が上がってしまうわけじゃないですか。ただね、日本というのはやっぱ縦長なので、今思い出したんですけど、北海道に、ね、過去にねお仕事ですよ、プライベートで行く余裕はございません、お仕事で行った時に6月だったんですけど雨だったんですよね。そしたらね、寒かったです結構、6月になって、まだねもう6月なのに。でちょうどねそれは山での仕事を、どういう仕事をしてたんでしょうか、北海道のねあるところで山での仕事をしていたんですけども、雨が降ってきて、はい、山の中ね、森の中でどんな仕事なんや。ほんで雨が止んだ時にですね、ちょっとそれ白樺林だったんですよ。まあね、水滴というかね、雨でこう現れるのと、あと白樺って皆さんご存知ですよね、怒られますよね白いですよね、はい、こう白い木にですね

当にあの雨粒がついて、で少しもやがかかってね、なんかね本当に綺麗でキラキラ光ってて、もうねなんかこう映画の世界というか夢のような世界で、あこんな美しい風景もあるのかなと思いましてね、白樺もないですもんね九州あたりはね、はい。でまあこの今度北海道南に行きましてね、縦長の日本、北海道じゃない沖縄、またこれ過去にねお仕事で4年間ね、滞在しましてお世話になりました。沖縄の皆さん聞いていらっしゃらないと思います。沖縄の皆さん本当お世話になりました。もう沖縄で本当楽しかったです。本当なんか友好的でね、一度なんかお話しましたっけ、沖縄行って私のこうねその会社の歓迎会をやりまして、で二次会はということでちょっと三次会か待ち合わせにね、あるスナックに入ったんですけども、沖縄って沖縄タイムって皆さんご存知でしょ、聞いたことございますよね。まだね、ま、そのスナックの ママはいらっしゃったんですけど、ちょっとご年配の方ね、でまだまだ店は開いてるんですけども、まだ何ですか、従業員も来ないしね、はい、なんとねドア開けたらお弁当を食べてる、お弁当を今から食べようかな、結構大きなお弁当ね食べようかなとしているとこに、あ私ちょっと後で来ますって言ったら、いやいいよ座ってって言われて、でそのお腹減ったろってお弁当食べるかいって、自分のお弁当見ず知らずのね初めての方にお弁当を勧めるというのはね、いやなんか本当ねフレンドリーでびっくりしましたけどね、まあ、それに始まっていろいろお世話になりました。話それましたけど、で沖縄でね感じたことなんですけども、私仕事が終わって毎日ジョギングしてたんですよ。で沖縄行った方がお分かりになるんですけど、やっぱり直射日光夏なんか暑いですよね。暑いんですけど汗も出ますよ、それは思いっきり汗出るんですけども、走った後にこう木陰とかでねストレッチあるじゃないですか、柔軟というかね、そうするとね風がね終始あるような記憶があるんですよ今でも。でね涼しいんですよ結構日陰に行くと。なのでねなんかね一日仕事家事いろいろ皆さんね忙しくて、で終わって、ビールをね夜飲むときに本当にこう生きててよかったなって感じになるじゃないですか、あれのねあの快感の3倍の快感、はい、汗を出してそしてこの日陰でね風に当たる時のストレッチってね、まあ、あれの3倍の快感でね、あ本当生きててよかったじゃないけど、あ生きてるなって感じしましたよ本当に。これ味わっていただけないですかね皆さんにね、はい。で考えてみましたら沖縄ってあれですよ、平地でしょほとんど、高い山ございませんのでね、なので当初行く前は赴任前は私ね沖縄って海に囲まれてるから、あなんか上湿気があるのかなとこう浅知恵で思ってたんですけど、さにあらず海風がねずっと吹いてるんですよ平地なので。なので、ね、案外日陰に入ると涼しい、直射日光暑いですよ、でもね日陰に入ると涼しいということを体験いたしましたね。それから高い山がないから、先ほど言いましたね平地なのでフェーン現象、湿気た空気がこう山に当たってで降りてくると暑くなるっていうやつ、あれもないし、もちろんヒートアイランドもないとですよ。なので案外こう過ごしやすいというのを思い出しましたけどね。まあと言いながらもなんかね、梅雨を控えておりますので、はい、梅雨を控えて体調がねやっぱり湿度とねこの温度の関係っていうのがありましてね、どうしても自律神経乱れたりしますんでね、ちょっと対策取らなきゃいけないですよね。またいいなんか情報ありましたらいただきたいですし、また私もの体のね面との仕事をしておりますんでね、またいい情報があったら皆さんにお伝えして、またこの鬱陶しいね、夏前の梅雨をね、切り抜けたいと思いますけどもね、まあ、雨も必要なんですけども、さて、今日はですね、まあ、第4週目でございますからね、私マスター一人でやってるんですけど、まあ、好き勝手な話をさせていただいている本当に恐縮なんですけども、今日はですねこのエアステーション響き、ね、ラジオをやらさせていただいているエアステーション響き FM ラジオ局がある北九州市若松区のシンボルの一つ若戸渡船にいろいろエピソードがあったりね、私自身が体験したやつですよ、聞いた話じゃなくて、はい、スタッフやっておりますんでね、そちらのね、まあ、その話等々ね皆様にお伝えしながら、ね、時間を共にしたいと思っておりますけどね、若松というとね、まあ、有名なのが、高遠山でございまして、高

葉っぱの大将がいると言われている高遠山でございます。ここはね、6月にはですね、アジサイ祭りがあります。本当圧巻ですよ。綺麗ですし、これまた後ほどね、イベント情報としてお伝えいたしますけど、その高遠山、高遠山に登るとね、またそのシンボルであります、若松と戸端のシンボルであります、若遠橋、赤い橋が見えたり、街並みが見えますんでね、すごく綺麗なので、ぜひね、まだ行ったことのないという方は、夜景も綺麗ですのでね、そして若遠橋でしょ、赤い橋でございます。今ライトアップされてる。で、今日はですね、その若遠橋がまた見える洞海湾ね、洞海湾の若松と北九州市のね、若松と戸畑区をね結ぶ、これは海上のラインと言っていいですかね、渡し船というと違うなんか想像になりますけど、まあ、それをご紹介、エピソードを踏まえましてご紹介したいと思っております。はい、ということで皆様からアナログカフェメッセージをお待ちしております。メッセージは E メールでお願いいたします。 E メールアドレスはすべて小文字で mail@hibiki88.jp まで、mail@hibiki88.jp までお願いいたします。皆様からのお便りをね、心よりお待ちしております。さて、今日はですね、アナログカフェだけに昭和の曲をお伝えしておりますけども、今日もね、昭和ヒット曲、歌謡曲を皆様にお届けいたしたいと思っております。それではね、生放送でこうお送りしておりますアナログカフェ、エアステーション日々からお送りしておりますが、4時までです。最後までお付き合いください。

はい、北九州市若松区にあります、ね、学術研究都市にありますエアステーション響き FM ラジオ局のエースタからね、皆様にお伝えしておりますけども、はい、さあ1曲目でございますけども、アナログカフェ1曲目は五代五でモンキーマジックでございます。懐かしいですよね、これね。もうこの曲を聴くとやはり坂井正明さんのね、西遊記思い出してしまいますけどね、なかなか面白かったですよね。はい、この話になるとまたね長くなりますんで終わっておきましょうかね。はい、ということで今日はですね、若松区、北九州市若松区とそれから戸畑区というところがあります。これはこういう言い方するんですけど、北九州の人間だと当たり前じゃんと思うかもしれませんが、なんとこの今ラジオはですねネットで流れているということで、世界中はちょっと大げさだけど実際も世界中で聞くことができるので、まあちょっとねそんな言い方をする時がありますのでご容赦願いたいと思います。で、若松区と戸畑区を会場のラインを結ぶということでね、都線、これ距離がですね、

大方400メートルぐらいなんですかね。これ、洞海湾って場所によってちょっと変わってきますんでね。ほぼ400メートルということでございまして。で、船で渡ると言いまして、船の大きさもね、片方ですけども、これ38トンって言ってもピンとこないですかね。長さが16メートル。幅が6メートル。大きいですよね。まあまあね。

ね、この渡船が、ね、2線あったんです。今1線でやっております。1線で時間を2巻に合わせてね、戸端とそれから若松の渡し場って言うんですけどもね、ステーションでございますよね。そこを行き来しているわけなんでございますけども、昔は2線でね、お客さんがいっぱいになったら、無線でね、連絡して、そして、この、まあ、交互にね、行き来するというところでございまして。今もこれはですね、若松の花火大会、茎の実の花火大会なんかにはこういったやり方をやっておりますけどもね、お客さん多くなりますので。はい。で、現在もね、その、まあまあ、全盛期からすれば少なくなってはおりますけども、やはりこう、地元のですね、やっぱり通勤の方とかね、通勤通学の方、あと自転車の方、自転車はね、あとこの、若松区と戸端区というのはね、これそうそう、知らない方のためにね、これ島じゃないですからね、怒られる。その若松区と戸端区の間に、ずっとこう、ね、道海湾という湾になって、で、この湾がそのイメージ、湾ってほら、なんとなく大きく丸いイメージがあるじゃないですか。じゃなくて、運河のようになっているので、渡られるんですけど、かなり遠回りしないと、お互いに行けないので、で、この渡船というものがありますし、それからあと、若戸大橋ですね。吊り橋がありますし、で、今では、その海底トンネル。海底トンネルというと違うように聞こえますけどもね、トンネルがあるわけですね。この3種類でもって、すぐ若松と戸端が行き来できるということになっておりますけども、さあ、この若戸渡船でございますけどもね、これはね、明治の22年からなんですね。明治の22年ってもうピンとこないですか ?1889年。で、今からすると、147年になりますかね。7年前。すごい前ですね。かなり前からある。でもこれあくまでね、公益というか、公的になったのがそうでありまして、まあ明治の頃から何ですかね。まあ個人ではないんですけども、まあ、民間として、渡船はあったわけです。で、明治の22年に公益となったわけでございますけど、なんとこの、実を言うと江戸時代からもあったみたいですよ。はい。江戸時代に、2線でもって、もちろんエンジンとかないですよ。これは。天馬船って言いまして、炉で漕ぐ。わかります?はい。炉で漕ぐという、天馬船2隻で、行き来してたみたいですね。昔はどうだったんですかね。今その、何ですか。道海湾って、こう、まあ湾にはなってるんですけども、どっかで抜けてるんですよね。はい。昔公害がありましてね、あまり綺麗じゃなかったので、どっかで抜いて、その運河がですね、外洋からの、こう、海流の行き来ができるようにしてるはずですよ。そうなるとね、やっぱりこう流れが変わって、今流れが結構ね、いろいろ難しいんですね。運河っていうのはね。まあそういう感じで、その渡船の船長なんかもね、なかなか腕いいですよ。本当に。まあ変な流れの時もピタッとつけていただけますからね。私はその陸地のスタッフでございます。はい。私も船舶といや、4級船舶は持ってるんですけど、いやー、あんな大きな船はなかなかね、掃除難しいと思いますけどね。はい。まあそんな感じで。で、今もですね、一時期は、もう必要ないんじゃないかという声も上がってたんですけど、やっぱり市民の方からいや絶対に必要だということで、その自転車が若戸大橋って言いましたよね。その渡船のすぐちょっと近くにあるんですよ。大きな橋でございますけど、この橋がもう車しか今行けないんでね、でトンネルの方も行けないということは、これ若戸渡船、この渡船がね、渡し船大事になってくるわけなんでございますよ。はい。そういうことで今もね活躍しているわけなんでございますけど、これにはね、でもやはりこのシチュエーションなかなかないですよね。ご覧になった方とか地元の方はね、お分かりになると思うんですけど、結構このシチュエーションないですよ。はい。海を渡船でこう渡るんですけど、その上には、なんと若戸大橋、赤い橋なんですけども、がそびえ立つという、このシチュエーションってないから結構ね、映画とかドラマ、ものすごいんですよ。もうね、今日ご紹介しようと思ったけど、でも正式にやるとね、かなりあるもので、で、それではなくて今日はね、私がスタッフで言いますので、ちょっといろいろね、体験させていただいたんで、せっかくですので、それをね、皆様にちょっと お伝えというかね、はい、お話してみようかなと思っております。それではですね、どうしましょうか。
2曲目

行ってからにします？誰に聞いてる？はい、じゃあ2曲目はですね、この曲も名曲でございます。それではどうぞ。

はい、北九州市若松区にありますラジ FM ラジオ局エアステーション響き本社スタジオから生放送でねお送りしておりますアナログカフェでございますが、2曲目は松山千春で季節の中ででした。いやー名曲ですよねこれね。でも当時私リアルタイムに生きていたもので、松山さんがあんなに迫力のある人間になるとは思いませんでしたからね。いやもう大好きですよね、本当大ファンでございますけどもね。はい、ということで

今日はですね、ワークアウト動線のご紹介をしているわけなんですけども、まあ、歴史もいいんですけど、ちょっと最近起きたエピソードということでね、これね、映画撮影、映画、そのドラマもそうですね、撮影、それから、まあ、テレビも他のね、ラジオも本当にね、多くね、取材する、本当にこれ、なかなかないシチュエーションのね、ところでございます。これ男はつらいよという映画ね、ご年配の方ご存知ですかね。でも出ているということでね、はい、今度またそういうのを調べてね、皆様にお伝えしても面白いんじゃないかと思いますけどね。でこれね、私が直接もう目の前で見たお話だけいたしていただきますけどもね、これはまず某N なんとか系局の、はい、ドラマ撮影があったんですけど、これね、知らない、たくさんありすぎてですね、どれか分かんないんですよね、ごめんなさい。でその時のエピソードって、ドラマの撮影ってこんなにするんだなと思って、先ほどね、若戸線って2線ありますよね。で1線をね、貸し切りで、そのまあ某テレビ局はね、貸し切りで撮影するわけなんですけど、なんか2人出てらっしゃる、それ有名らしいんですけど、ごめんなさいね、遠い過去でね、ちょっとわからない、思い出せないんですけども、まあ、有名な方で。ドラマの、朝ドラなのかな。で、女性のですね、女優の方がね、今女優って言わないのかな。はい。泣くシーンなんですよ。はい。その、渡船に乗ってね、そして、手すりがありますけど、手すりにこう、寄っかかってっていうんですか、方言ですか、これ。で、海の方を見ながら、大泣きするシーンなんですよね。はい。でそのシーンがちょうど、私がいる、若松側に、私ほとんどいるんですけど、若松側のこう目の前を通るんですけど、泣くシーンなんですよ。結構迫真の演技でやっぱうまいですよね、本当に。それはいいんですけど、なかなかね、ゴーが出なくて、 OK 出なくて、何回かな、あれ 2,3 時間やってたんじゃないですか、ぐるぐる。でまたそこ来たら泣くシーンなんですよ。あれを見ましてね、何回泣いたらいいんだってわからないぐらいに、やっぱりこう本当俳優さんって大変だなと思いましたよね、はい、そんな何回も泣けないでしょう。あれいつも皆さんどう思います？俳優さんが本当大泣きしたり迫真に迫る演技してるじゃないですか。あれどうやって泣くんでしょうね。笑うのはね、鏡でできると思うんですけど、泣くのは難しくないですか。でなんかね、あるね、あんまり売れ、怒られるか、あんまり売れない女優さん知っておりまして、怒られる、まあ、名前は控えております。こうやっぱり過去の自分の悲しいこととかをめちゃくちゃ思い出して、そうすると涙が出るらしいんですよね。決してその目薬を入れたりはしてないみたいなのでね、話がどんどん逸れていきますけどね、まあ、そんな感じ で、あとちょっとね、面白かったのはね、アウトレイジという映画ご存知ですかね。知らない方もいらっしゃる、はい、アウトレイジというのはですね、これはたけしさん、はい、たけしさんが監督で、また主演もやってらっしゃるんですけどもね。でまあ、反社会ですよ、ね、反社会の団体のこの中の構想、それね、いろいろ裏切りとかね、いろいろあって、これはコンセプトが悪人だらけという、悪人ということでね、すごいシーンが多いんですけども、この中でね、その一部がですね、その若戸渡船の近くで、若松側で、はい、船は乗らないですけど、近くでね、若戸渡船界隈での映画があって、すごいですよ。なんかテントもね、大きくいっぱい立てて、で映画撮影やるんですけど、途中でいい匂いがしてきまして、これはスタッフがね、食事作ってるんですよね、はい、でかなりの、ね、俳優さんが来て、たけしさんは残念ながらいなかったんですけども、はい、まあ、名だたる方と、あとね、それなりの格好をしているわけですよね。でなんかね、本物の人って言い方ないけど、なんか近いぐらいに迫力あるんですよ。体格がいいし、で目つきも鋭くなってるし、当然それは役ですけど入り込みますよね。ただね、その若戸渡船って私はってありますよね、まあ、ステーションでございます。でその横がね、バス停になってるんですよ。市営のね、バス停にはね、椅子がたくさん並んでて、そこで休憩されるんですね、俳優の方が。そうすると、まあそれなりの服装してますよね。なかなか迫力のある服装をして座ってらっしゃるんですけども、これ私思ったんですけど、休憩してる時にスイッチがオフになってないんですよ。

海道から目つきからそのまま引きずってるから、まあ本物だと思いますよね。迫力あるしお上手だから。そうすると渡船戸端からこの若松に来て降りる方がそこ全部避けてね、反対側にどんどん行くんですよ。これはいかんと思い出して、いちいちですね、降りてきてお客さん、あれは撮影のスタッフさんですからっていうことをね言って、で納得されてそちらの方向に行く方もいますけど、それでもね迫力があるからね近寄らないというようなね、そんなエピソードがございましたけどもね。やっぱり俳優さんお上手ですよね。はい。であとはね、まあ、後ほどになりますけども、結構もちろん取材とかいうのはね、結局市から来ますんでいつ来るとか分かるわけですよ。ただいきなり取材ではなくて有名人の方が目の前に立つ時がありました。やっぱりこの若戸渡船を利用したいとか、それではそういった形でね、撮影はないけどいきなり来られるとびっくりしますけど、そのびっくりしたお話もちょっとね今からお話ししたいと思います。で、まあ、いろいろなねドラマとのお撮影もありますけど、もう過去にはで、そうですね、船長自体が取材を受けたことがありますね。で、女性の船長って珍しくないんですけどね、今ね本当女性もいろんなところで活躍してるけど、まあ、渡船での船長ね、女性の船長が結構長いこう時間をね、特集みたいでやってみたいですけどね。で、本人にお聞きしたらね、あんまり出たくないすごく嫌だ嫌だって言いながらもね、頑張ってたみたいでございますけどね。はい。それではね、曲次行ってみましょうかね。どこまで行きましたっけ曲。はい。では次の曲行ってみましょう。

はい、北九州市若松区、学術研究都市にあります FM ラジオ局エアステーション響き本社スタジオから生放送でねお送りしておりますアナログカフェでございますけども、3曲目は岸田聡で君の朝でしたね。これも懐かしい曲、インパクトありますよね。なんか昔の曲って、まあ、歌ってるね、もう歌ってる歌詞っておかしいですけど、歌詞の方に合ってますよね。その方にカバー曲やってもなかなか追いつかないぐらいに本当に合ってるという感じでございますけどね。さて、今日はですね、若戸渡船のご紹介しているわけなんですけどね、その中でねちょっとエピソードを今日はね皆様にお伝えしておりますけども、なんかね先ほど申し上げましたけども、まあ、大体取材がある時とかいうのは前もって来るわけですよね。こういった時に何時頃来るからよろしくねって来るんですけども、その取材じゃない場合いきなり来ちゃうんですよね。まあ、取材の一端としてちょっと体験したのはですね、皆さんテレビ見ててね、岡崎明さんって、岡沢さんか、岡沢明さんご存知ですかね。明さん、これはね某 T なんとか C の番組なんですけどね、テレビ、はい、テレビ番組でうどんマップってありますよね。ご存じない方もいらっしゃると思いますけど、うどんマップ、背の高くてイケメンで明るくてね、礼儀正しい、そんなイメージのある明さんでございますけど、このエピソードね、まあまあそこの若松側で、勤務しておりましてね、私も改札勤務なんですよね。お客さんと直接接するんですけどもね、そうするとですね、その戸畑側から来て若松を来て降りてきたら、なんとその明さんなんですよ。でスタッフが一人だけですね、後ろでね撮影してるというか、あんまりあれですね、今大きなカメラじゃなくて、カメラといいますか、なんだろう、携帯ぐらいの大きさですかね、もうちょっと大きいぐらいかな、小さいやつでね撮影しながらなんですけど、で私明さんがまあ普通にね降りてきて、あすいませんって、あ何ですかということで応対をしたわけなんですけども、うどんのお店知りませんかみたいな感じいきなり聞かれて、よくテレビでやってますよね。でいや明さん大変なんですよ、これうどんマップって本当にね、オファーな

話なんですよ、あれ。体験して分かりました。でお話でその時もうだいぶ時間がね、夜だったのでもう時間がないんで、なんとか若松のうどん屋教えてくださいって言われたんですけども、その時間に空いてるうどん屋を自分知らなくて、ちょっと地元じゃないからごめんなさいね、分かんないんですよって言った時なんですけども、まあね、あの印象としまして、そのうどんのお兄さん、あきらさん、めっちゃいい人ですよね。なんかね、全然あの、まあ、私らからすると有名人じゃないですか。全然ね、そういう見せないで、もう普通の感じの人で、明るくて、で礼儀正しいんですよね。でニコニコして、であれはね、テレビ見ている時と同じ、はい、実際にあっても同じ、すごく好印象の青年でございました。最近はね、うどんマップまた新しい方がやってるみたいですけどね、交代したみたいですよね。アキラさんはですね、モデルでしょうね、モデルなんですよ、モデルでタレントでございまして、まあ、テレビなんかね、よく出ておりますけど、出てらっしゃいますけどね、まあ本当、やっぱりこれ人間ってね、こう、実際にお会いしていい感じだなと思ったら応援したくなりますよね。それが人情ってもんでございますもんね。はい、アキラさんで頑張ってほしいと思いますけどね。はい、その後ね、でも、ご年配の女性がいらっしゃったんですよ。ね、そこにアキラさん行ったら、もうあれですね、一般の方でも女性は本当気さくにどんどんね、映されてるんですけど、お話ししてて、で、なんかお店があったようでね、はいはい、もうなんか突撃取材って感じですよね、アキラさんね。まあ、そんな、体験がございますけど。で、もう一丁ね、もう一丁たくさんあるんですよ。もっと有名な方、もっと有名な方だったら悪いですけどね、言い方。阿佐ヶ谷姉妹さんって、姉妹さんっておかしいけど、阿佐ヶ谷姉妹ってご存知ですかね。タレントなんですけど、タレントというかお笑いね、由紀さおり姉妹の歌真似をして結構テレビで有名ですけど、で彼女たちがね、ちょうどね、これ取材の一端で通る時なのかな、たまたま例の服装、なんかドレスみたいの着てらっしゃいますよね、ピンクので、お二人とも、あとなんかこうボブフェアで、ボブキャットじゃないやボブヘアで、ヘア、髪の毛ね、で着てらっしゃって、でメガネをかけてらっしゃって、で彼女たちはなんだよ、顔真似はしないんですよね、歌の真似なんで、お顔はちょっとあんまり似てらっしゃらないような気がしますけどね、由紀さおりさんに。ただ歌うまいですよね、めちゃくちゃ。ただね、私仕事のその時の内容によっては気さくに声かけれない時あるんですよ。はい、帰宅終始の仕事でございますんでね、なのでこんにちはぐらいしか言わなかったんですけど、なんかこれ間違ってたらごめんなさいね、阿佐ヶ谷姉妹さん、なんか声かけてほしいような感じで、うろうろうろうろしてって気がしたんですけど、間違えたらごめんなさいね。はい、でその後スタッフの方が来られて、で反対側に戸端の方にね、行かれたんですけどね、はい、もうそのまんまです、彼女たちも、もう今にも歌いそうな感じ、あのドレスですからね、はい、結構ね、普通の格好されたらわからないかもしれないですけどね、はい、そんな感じでございまして、でその後教授にお話できるかな、あんまできますね。その後ね、またさらにね、はい、有名な方にお会いしたんでございますけどね、はい、それではどの曲いきましょうかね、ちょっと元気のいい曲でも行ってみましょう。はい、

はい、ということで北九州市若松区にあります、FM ラジオ局エアステーション響き本社スタジオからね、お送りしておりますアナログカフェでございますが、4曲目は西城秀樹でヤングマンということでね、懐かしい曲でございまして、これねやっぱりもう西城秀樹さんの曲って本当元気出ますよね、聞くとね。はい、某カレーの宣伝なんかも絶対この方の声がいいですよね、合ってる、本当。ハウ、言っちゃいけないんだね、だったら歌いたくなりましたけどね。はい、ということで今日はね、若松と戸畑区を海上のラインで結ぶ船、若戸渡船のお話を、まあ、ちょっとねしているわけなんですけど、今回はちょっとエピソードということでね、まあ、有名人の方もね急にいらっしゃるということで、その急にいらっしゃった中でですね、これはねびっくりしましたけど、ある時にねって言いますと、前にねちょっと背の低い5年配ほどではないけどおばさまがいらっしゃって、あれどっかでこの人見たことあるなって、急にあれですよね、ご経験された方

0: 方も多く、多くがいないだろうけどいらっしゃると思いますけど、有名人が目の前で急に現れると本当その人なんかなってなんかピンとこないじゃないですか。そうするとピンとこないっていう感じですよね。で、あの人かな、いや違う、まさか急にここの若松に来るわけないやんと思ったら、まだね、船のですね、着くまでにですね、自転車だけが行く道路があるんですよ。人道と自転車とか違って、自転車のところで行っても、何ですか、桟橋ありますよね。桟橋わかりません、わかりますか、まあ、海の近くまでね、歩いて行って、そこ立ち入り禁止なので、それでね、ちょっと待ってください、ダメです、そこでお客様、ということでね、止めに行ったんですよ、私はね。そうした時にね、やっぱこの人だって分かったのは、あの、山田花子さんだったんですよ。あの、吉本新喜劇のね。で、山田花子さんの、劇とか、いろいろ見てる方はお分かりになると思うんですけど、謝る時に、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいってこう、短く言ってね、頭ペコペコ下げるんですけど、あれ、ゲイじゃなかったんですね。はい。あれ、あくまで、その、ゲイでもって作ってやってると思ってたら、私が注意、させていただいてね、そこはダメですからこっちに来てくださいねって時にね、やりましたよ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいって頭何回も下げて、あ、これ絶対山田花子さんだと思って、あ、山田花子さんですねって言うとね、あ、そうですっていうことで、あ、北九州来て、あの、いらっしゃいませ、ゆっくりしてくださいねというね、ご挨拶を差し上げたわけなんでございますけどね。あら、もうこれあれエンディングですか。時間ね、あっという間でございますじゃないですか。もう一人有名人がいらっしゃったんですけど、時間がなくなったけどね、もう一人はですね、健直子さんでございます。はい。もう本当2メートルないぐらいの先に、ちょっとね、いきなり健直子さんが、何ですかね、時刻表を見てるんですよ。でも後ろからも彼女わかるじゃないですか。あ、健直子さんだということでね。で、お声かけたんですけど、その時シチュエーションでね、あんまり話せなかったんですよ。私も世代的に大ファンでね、もうビッグスターじゃないですか。その後ね、おばちゃんも言ったら怒られるのか。その後ですね、お客様がね、ご年配の女性が多かったんで、ギャーっていうことになって、直子さんって手を振って、で、戸端の方に行ったんですけどね、今後悔するのはね、まあお仕事中でありますけど、もう少しね、話したかったかなと思ってるのが心の後悔でございますけどもね、というところでね、この若松の都線とかね、いうところは結構ね、有名な方も来ていらっしゃって、独特なところでございましてね。はい。そろそろエンディングになりましたけどもね。このままエンディングいきますけども、そうそう。で、最後にですね、若戸都線、あんまりお話できなかったかな。若戸都線はですね、おすすめはですね、観光で、まず夜景、7時から着いてんのかな、今日じゃないや。若戸大橋がね、赤い若戸大橋、ライトアップされております。で、10時までなのでお間違いなくね。で、まずは、若戸都線の、に乗るわけですよ。はい。若松戸端ありまして、若松側に、有料駐車場ありますんで、そこで止めておいて、車で来られてね。そして、若戸線に乗って、渡るわけですけど、その時にね、ちょうど、そっちから見ると左上にですね、若戸大橋の赤く大きくライトアップされたものが見えながらの渡っていって、で、また戻ってきてください。で、そのまま戻ってくると反対側からの景色が見えて、そして今度車に乗ってね、若戸大橋を上からドーンと行くとね、なんか映画の世界みたいな感じで、夜景も見えますし、若戸大橋も上から見るのはね、また圧巻でございますので、ぜひおすすめでございます。ああ、時間がなくなってしまった。ということでね、また、あと来月は2週目、うちが来ましてね、皆様にね、また一緒のお時間を共有したいと思います。それではね、ちょっと曇ってまいりますけどね、はい、皆様、良い週末を。
1: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして、地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
2: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろ

0: は
1: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
0: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。
2: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル3ビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。

私生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い姓は車名は虎次郎、人呼んで風天

も目のあるやつはいつかはハチスの花と咲く。意地は張って

とがく西に行きましても東に行きましても土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。以後見る式免停お道におかれまして強行万端式立ってよろしくお頼申します。

0: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ、フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1、 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
3: 東京理科大学陸東会が主催している5月2日に開催されるスペースラボ川村館長の講演をとても楽しみにしています。1991年3月東京理科大学理工学専攻科電気工学卒業、手崎です。エアステーション響き。
4: 今和服を着る

0: 若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。

0: 平成の世のその昔、本庄の小高い丘をえっちらおっちら掘っておったら、
1: あれまた負けた、お湯が出た。
0: それからというもの、人々は心も体もポッカポカになったそうな。
2: 地下1100メートルから湧き出るミネラル分たっぷりの温泉をお好みのスタイルで、本格サウナや各種ボディケア、こだわり野菜を使ったレストランなど癒しのサービスの数々をごゆっくりとお楽しみください。八幡西区本庄おひらき、国道199号線バイパス沿い、本庄天然温泉おとぎの森。
0: 毎月26日はお風呂の日、現金でご入浴のお客様に次回使える無料入浴券をプレゼント。ホームページやブログもやってます、ぜひご覧ください。
3: あるのが当たり前だと思ってました。
0: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになること。

ことを目指している企業です。エネルギーはもとより生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

0: 株式会社アイネクストは、目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み、継続的に勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業など、お客様にとって最善の環境を整えるため、最も適した商品とサービスを選択し提供しています。会うべくして会った出会いを大切にして、お客様と一緒に未来と未来のその先へ。私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせはインターネット、株式会社アイネクストでご検索ください。
1: 若手の立場から、東京理科大学、そして卒業生の交友会組織である理想会の活動を精一杯支えていきます。平成30年理工学部電気電子情報工学科卒業、稲葉です。エアーステーション響き。
2: 最高な結果を出すことで有名なゴールドジムがリーガロイヤルホテル小倉1階に、あなたの理想の体を実現する選び抜かれたマシンとスペシャルなトレーナーがあなたをお待ちしております。初めてのお客様も大歓迎。ホテルの中にあるので、夜間でも女性のお客様にとって安心です。24時間営業、シャワー室、パウダールーム完備。詳しいお問い合わせはインターネット、ゴールドジム、リーガロイヤルホテル小倉でご検索ください。
3: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校5年、島津好美です。ここのコーラスに入れば歌がめっちゃ上手になりますよ。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441、 0824412。
2: 西日本オートリサイクル、
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

人と人とを結び街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

0: 2026年5月19日火曜日、急に夏のような暑さになってきた感じがありますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。サクハナエイトの好き勝手言わせてもらうわ。この番組は世の中で話題となっていることから個人的なニュースまでを好き勝手にお話しさせていただくという大変自由な番組です。パーソナリティは私、日本舞踊家サクハナエイトと MC コンちゃん、ミキサーはネズティでお送りをいたします。楽しいお時間をお届けしたいと思いますので、本日も1時間お付き合いくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。エアステーションひろゆき、
1: はい、ではこのコーナーいきましょう。エイトお悩み相談のコーナー、
0: はい、始まりました。
1: 始まりました。今日ちょっと予想いがというか、
0: はい、
1: スタジオが違いますからね。
0: あ、はい、
1: ちょっと雰囲気が、
0: そうですね、
1: はいはい、ちょっと雰囲気違いますが、
0: はいはいはい、まあ、それあの放送を見てる方しか分かんない
1: から。あ、そうかそうか、はい、
0: 分かんないことが、はい、エイトお悩み相談のコーナーでございますけども、
1: はい、
0: 新コーナーでございます。
1: 新コーナー、あ、これコーナー化したんですね。
0: そうです、
1: はい、今までなんか不定期で、
0: そうでしたっけ。なんか悩みなんて相談したことありましたっけ。
1: そうかそうか、お悩み相談っていう枠がないのか。
0: 文句は言ってたことあるけど、
1: はいはいはい、
0: そうなんですよ。エイトのお悩み相談、違いますよ、
1: うん、
0: エイトに相談して来られて、それをエイトが解決するコーナーではありません。
1: はい、
0: エイトが悩んだことを、はい、解決していただくコーナーでございます、はい、
1: もう個人のことで電波をジャックするという、
0: はい、はい、そうです。
1: 斬新な企画でございます。
0: はい、はい、それでは相談してよろしいでしょうか。
1: もちろんでございます。はい、何でしょう。
0: ですね、あのね、なんだろう、夏とっても暑いと思うんですが、
1: はいはいはい、
0: あのね、肌の悩みなんですけど、
1: ほ
0: う、私ツヤツヤの肌が好きなんですよ、すごく、
1: はい、
0: ツヤ肌っていうのが好きなんですけど、はい、汗かくじゃないですか、
1: はい、うんうん、ツヤ肌、汗、はい、
0: テカテカというか、
1: はい、
0: ギトギトというか、
1: はい、
0: それになるのがすごく困っていて、
1: はあ、
0: それって、
1: はい、
0: 男性の皆様特にそうなんですけど、はい、女性の肌を見て、
1: はい、
0: テカテカとツヤツヤの違いって分かるのかなと。
1: なるほど、はいはい、
0: なんかこうどこからがテカテカというかギトギトというか、うん、なんかそういう風にこう嫌だなってなるのかなっていう、
1: はい、
0: 私はツヤツヤが好きなので、
1: はい、
0: ちょっとね、どうなんだろうっていう、
1: はあ、
0: その加減を知りたくてですね、
1: はいはい、順番にいくと、まずテカテカとツヤツヤが分かんのかいっていうとこ。
0: そうですそうです、
1: はい、どうかな、まあ、今のこう考えで言うと、うん、なんかあんま分かってないんじゃないかなと思います、自分では。分
0: かってない、
1: うん、
0: まあ、そうですよね。なんかね、うん、ステージとかに上がるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 私がラメをつけてたことがあったんですよ、
1: はいはい、
0: なんかすごいなんか汗かかれてねみたいなことを言われたことがあるので、
1: はいはい、
0: なんか全然汗かいてないんですよ、
1: うんうんうん、
0: だけどそれがちょっとツヤっと見えたら、うん、あ、なんか汗かいてらっしゃるみたい な、 うん、なんかそういう風に思われたのかなっていう。
1: なるほど。
0: ちょっとなんか
1: 確かにエイトさんとか特にスポットが当たったりしますもんね、そこで、
0: うんうん、
1: じゃあ汗っぽく見えたり、
0: うん、
1: あ、そっかそっか。そのちなみにその、まあ、さっきのお悩みで言うと、やっぱりじゃあ、はい、汗かくときはかいちゃってるってことですよね。その、
0: うん、どういうこと。
1: 汗かくときは一作品やってるときに、
0: うん、
1: やっぱりその
0: 違うのよ、それが汗かいてますよねって言われたのは MC してるときなの、うん、
1: あ、
0: だから素顔のままなんですよ。
1: はいはいはい、
0: 素顔の

0: まま喋マイク持って喋ってる時にライトが当たっていて、はいはい、それでそういうふうに言われたことがある。
1: なるほど。いやだから本当に気になってないというか、え、まあ、あの人テカテカだなとか、
0: うん、
1: あんまり思ってないんじゃないかな。
0: そうか、なんかね、はい、私乾燥してるのが嫌なんですよ、肌が。
1: はいはいはいはい。
0: で砂漠みたいになるぐらいだったらサラダ油塗ってたいタイプなんです
1: よ。なるほどなるほど。その
0: テカテカみたいなの方がいいんですけど、はいはい、やっぱりその夏になるにつれて、うん、なんかすごいこうテカテカというかツヤツヤしてたら、うん、なんかあの人めちゃくちゃ汗かいてるっていうのがすごい気になっちゃって、世間はどう思ってるんだろうそれをっていう。は
1: いや、これそのすごいタイムリーというか、このあの自分自身はあるんですよ、やっぱり
0: あ
1: の、
0: は
1: い、年齢重ねてきて、う
0: ん
1: うんうん、やっぱだいぶ油汗かくなってきたなみたいな、
0: うんうん、
1: そのね、夏が近づいてくるにつれて、
0: うん、
1: 今日こそ誰かにちょっとこの話したような気もするぐらい、その会社でぐらいなんですけど、
0: うんうんうん、
1: 男性としては気にしてましたけど、
0: うん、
1: 女性に対してその目線でなんかこう思ったことあんまりなかったもんなっていう気はしますけどね。
0: うんうんうんうん、そうなんだ。でもさ、はい、こんちゃんがそれは自分が油汗って言っちゃってんじゃん、
1: はいはいはい、
0: 私は違うのよ、その
1: そうかそうかそうか、ね、すみません、
0: 私は油汗が出て困ってるっていう相談じゃないんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: わかりますか、そこの違いが。
1: そこに見えちゃうかもってところか、
0: うん、うんうん、はいはいはい、そう、そこに見えちゃったりとか、なんか、はい、それが嫌だなっていう相談であって、はいはいはいはい、もう解決しませんねこれ。
1: そうっす、一回だけ言わせてください、
0: うん、
1: むず。
0: そうだよね、はい、
1: ちょっとむずいな。
0: いや、なんかこう、はい、パウダーとかつけて乗り切ろうかなとは思ってるけど、うんうんうんうん、その世間的に言ったらそれどう思ってるんだろう、どう見えてるんだろうっていう疑問だったんですよ。
1: やっぱこうその、まあ、その汗の問題に関してだけでもなく、うん、やっぱこう全般的に言えですけど、うん、やっぱりその男性って思ってるその女性がお悩みのところ、うん、
0: はいはいはい、
1: そこをあんまりこう、うん、フューチャーして見てないってとこあると思うんですよね。
0: 見るようにした方がいいよでも。
1: え、俺ここのタイミングで怒られたんですね今。
0: 見るようにした方がいいと思います、はいはい、細かいところとかね。
1: 確かに言われます、やっぱりその女性の気持ちがわからない的な、
0: うん、はい、なんかほら美容室行ってもあんまり気づかないみたい な、
1: はいはいはい、
0: なんかそういう人よりはよく気がついた方がいいと思いますよ。
1: なんか耳痛いんでちょっと早く話題変わらんかな。
0: ねえ、
1: これ一つ目ですか、お悩み、
0: うん、あ、そうですそうです、お悩み別にもうないんですよ、はい、このテカテカの肌どうなの、はいはいはい、っていうツヤツヤっていう、はいはい、いや今ね、
1: うん、
0: 私だけじゃないと思うんですよこれ、世の中的にツヤ肌がいいって言われてて、トレンドはツヤ肌なんですよ。
1: なるほど、
0: わかります、気づいてますそれ。
1: あのごめんなさい、分かってないです。
0: いや、はい、うん、そうですよね。ちょっと相談
2: 相手、韓国の女性とかが、うん、お化粧とかでなんかもうゆで卵みたいにこう、
0: うんうんうん、
2: クリーンで刺したみたいな、
0: はいはいはいはい、
2: やつがですか、トレンド的な感じ。
0: そうそうそうそう、そうなんですよ、うん、
1: はい、
2: なんか、まあまあ、多分僕もこんちゃんと一緒かもしれないですけど、
1: うん、
2: まあ、自然な方がいいっていう、なんかこうパッと見た時に、うん、そのあれなんかえらいツヤツヤしょんねとかもなく、
0: うん、
2: フラットな方が多分、うん、まあ、おじさんなんか分からんですけど、
0: うん、
2: なんかなと思ってたんですね、
0: う
2: ん、
0: あ、ツヤ
2: ツルツルめっちゃいいやん、トレンドっぽくてってはなんかなんか僕たち年代はちょっとこう、
0: う
2: ん、
0: そういうことね、
2: 捉えきれないかもしれない。
1: そうですね、
0: あれでしょ、肌とかにトレンドを別に見出すタイプではないと言いたいってことですよね。
1: うん、もう男性も女性もそうじゃないかなっていう気はしますけどね、
0: うん、
1: その、
0: うんうん、
1: だから目の前にツヤツヤの人なのかテカテカの人なのか、うん、みたいな、
0: そこの違いが分かんないってこと。
1: そうそうそう、出てきたとしても、
0: そうだからね、そこが危ないんですよ、
1: うん、
0: ツヤツヤにさせといても、
1: はい、
0: なんかすごい汗かいてんなって思われるぐらいだったらパウダー塗りますよ、はい、もう
1: そうですね、
0: うん、なんかもう別になんか、
1: え、これちょっと
0: 解決してない、解決にはならない、これも
1: これエイトさんを笑顔にする方法はありますか皆さん。これなんかどの世界線に行ってもなんかエイトさん不機嫌になりそうな気がするんですけど。
0: そうだね、
1: はい、
0: なんかもういいよ、なんかね、解決しないことが分かったからもうこのコーナーは今日で。
1: 嘘嘘、ちょっとせっかくできた新コーナーですから、ちょっと、まね、毎回何か出してください
0: よ、なんかもし、ね、なんかあればね、はい、お悩み相談したいと思うけど、なんか相談相手間違えたのかなとか思っちゃったよね、はい、今その、
1: いやこれアシスタント始まる

0: まって以来ですけど、なんかこう不穏スタート、うん、不穏スタートになりますこれ、ま
1: あ、ちょっと可能性あるねまあいいんですよ、いいです、分かりました、
0: はい、
1: あのじゃあもうあの自分の好きにさせてください。
0: そうですね、そうですよ、もうありのままのエイトさんでいきましょう。
1: いいです、もう夏も、はいはい、ツヤツヤでいきます。
0: いきましょう、いきましょう、
1: はい、させていただきます。
0: はい、
1: はい、では次、
0: 次いきましょうか、
1: コーナーいきましょうか。
0: はい、では次のコーナーいきますね。世間で話題となっているニュースのコーナ
1: ー。はい、
0: はい、
1: ニュースのコーナーと
0: か、はい、次です。あ、全然不機嫌はい、すいません、エイトさんが全然不機嫌です。
1: そんなことないよ、はい、そんなことないよ。
0: ハッシュタグエイト不機嫌でいきますちょっといつもと違いますけど、
1: いや、いい、
0: ちょっとここから盛り返しますから。
1: 盛り返します、はい、いける、いけそう。
0: もちろんですよ、い、はい、まだまだ7時10分ですか、はい、
1: あ、そうですね、
0: はい、まだ10分ですよ、
1: うん、そうですね、10分しか経ってないですからね、
0: はい
1: はい、ではですね、今世間で話題となっていることといえばですね、はいはい、まあ、ご存知かどうか分かんないんですけど、はいはい、細木数子の地獄に落ちるわよっていう、
0: あ、はいはい、
1: ネットフリックスのドラマですけど、はい、どうです、ご覧になられました？
0: 存在は知ってますが、
1: うんうんうん、
0: まだ見てないです。
1: あ、本当に、
0: はい、めっちゃ話題ですよね、あれ。
1: そうですね、うん、細木数子さん、はい、どう思いますかっていう私からの質問でございますけど、
0: はい、
1: 今結構ね、あの悪く言われてるんですよね、世間で。
0: うん、
1: そういう方の方が多い。
0: はい、
1: うん、本当に率直にどう思います？
0: まあ、今のその悪い風潮というか、うん、そのあたりをあんまりちゃんと把握できてないのはあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: あのめちゃくちゃ流行ったじゃないですか、僕たちの小さい頃に、細木和子さんって、
1: うんうん、
0: 何でしたっけ、あれ、六星占術って細木和子さんですか、
1: はいはいはい
0: はい、あれの時に、うん、もうなんかもう爆上がり人気になったじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: 今でいうとこのバズるのような、
1: うん、
0: みんながあれをこうやってみたいな、うん、
1: はい、
0: その時のイメージがちゃんと残ってるので、僕はそんなに嫌いじゃない、
1: うん、
0: かなですね。
1: はいはいはいはい、なんかね、あのね、ネットフリックスのドラマをずっとこう見ていく中で、やっぱり悪く思われるっていうドラマの作り方をされてるかなと思っていて、
0: うん、ってことはまずはエイトさんは見たんですね。
1: 私は
0: ドラマ、
1: そうです、見ました。
0: はいはいはい、
1: そう見たんですけど、うん、結構悪く、その例えばある歌手の方のお金を騙し取るだとか、ちょっとお金に貪欲っていう感じの、
0: はいはいはい、
1: あのドラマで作られてるんですけど、
0: はい、あれってでも細木和子さんってご家族いませんでしたっけ？
1: そうなんですよ、うん、細木かおりさんっていう方が、
0: そうっすよね、
1: はい、
0: いらっしゃるのに、
1: はい、
0: ちゃんとそんななんかこう悪く、うん、ドラマになってる。
1: そうです、わお、そうです。だけど、私は細木和子さんは好きなんですよ、
0: うんうん、
1: すごく、
0: はい、
1: っていうのも、犬のね、
0: はい、
1: ことにこうすごく何億も使って捨て犬とかそういうところの施設ですかね、そこに何億っていうお金を大金を寄付してらっしゃったりとか、
0: はい、
1: あとそのお墓とかお寺、
0: うん、
1: 神社とかですね、はい、そういった供養ごととかにすごくお金を出してる方なんですよ。そういう、
0: なるほど、
1: 桁違いのお金を、
0: はいはい、
1: でなんかそういうところを世間の皆さんって知らないじゃないですか。
0: そうですね、
1: そここそなんかドラマで取り上げてほしかったなと思うんですけど、
0: あ、そこはじゃあんまり触れてないですか？
1: そうです、全く触れられてないから、本当にただただ悪い人っていう感じで受け取れるんですよ。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、そうなんですよ。でいつもなんか言ってるけど、表面しか見てないで判断するのが私は嫌なので、うん、やっぱりいろんな角度から物事は見るべきだと思っていて、
0: うん、
1: その細木和子さんのことにしてもそうだけど、うん、そういういいことというか人ができないようなことをやってるんだから、
0: うん、
1: それやってから言えと思うんですよ。あの世間のみんながその細木和子は悪い人だみたいな、
0: はい、
1: なんかこうね、うん、自分が地獄に落ちましたねみたいなことをやっぱり言っちゃったりとかしてるんで、
0: はいはい、
1: だけど私はそういうこと、供養ごとにもお金を使わない、
0: はい、
1: なんか今あるじゃないですか、そのお金、金取り主義のお寺だから、うん、そんだけこう墓じまいするのにそんだけお金をかけるんだったらどうだこうだとか言って文句言って、お金払わない方法がありますみたいな、はい、ああいうなんかこうインスタとかでも流れてくるんですけど、
0: はいはいはい、
1: なんかそこにお金出してこそだと思うんですよ私は、
0: うんうん、
1: だってね、ご先祖様の代々こう、
0: はい、
1: 守ってもらってるお寺だしとかっていう、はい、そこを見えないところを全然してない人たちが文句を言ったりとか、うん、その悪い人だって表面的なとこだけ見て決めつけてるけど、
0: はい、うん、
1: そういうことをちゃんとしっかりやっ って、うん、

0: やった上で言えよと。
1: なるほど。
0: そんなこともできんのに言うかっていう、はい、なんかそういう感じの意見ですね、
1: はい
0: はいはい、私は。
1: そういうことですね、うんうんうん、はいはい、なるほど。まあでもこれまんまとネットフリックスの策略にはまっちゃってるじゃないですか、これって。
0: 誰が、
1: 視聴者。
0: あ、視聴者の方がですね、はい、うんうんうん、
1: やっぱりそのネットフリックスである以上、うん、そのテレビじゃない地上波だとですね、スポンサーがやっぱりそういうこうところで、うん、例えば叩かれたり、うん、非難合合になると、うん、放送できなくなっちゃうじゃないですか、はいはいはい、テレビ局だと。けど、まあ、うんうんうん、ネットフリックスってワンスポンサーで、うん、個人からお金取るだけなんで、うん、もうバズりゃ勝ちじゃないですか、はいはい、だからこうやってそのいろんな意見がありの、うん、世間で話題になる、
0: うん、
1: 世間で話題になってるニュースのコーナーですから、
0: うん、我々、そうですね、はい、そうですね、
1: ここで喋ってるっていうところで言うと、うん、我々もしっかりこの細木和子のその変更的なこう意見というか、これにまんまと踊らされてますよね。
0: はいはいはい、
1: はい、ちょっとそれ聞いた上でなんかちょっとまた見たくなりましたもん。どんな具合なのかなみたいな、
0: うん、いや確かにすごいと思うよ、その戦後からさ、はい、生き抜いてきて
1: ですね、
0: あれだけの大金を稼ぐって言ったら、うんうん、だと思う。やっぱり頭が良くないとできないんだろうし、うん、そういうこう裏のこともね、はい、キレイキレイじゃやっぱりどうしても、
1: うん、
0: ね、そこまでの大金は稼げないかもしれないんですけど。
1: 確かに、
0: うん、
1: そういった意味じゃあ細木ねず子はどう好き
0: ねず
1: ぴ、あ、違う、
0: 細木ねず子と言われてるけど、どうです、
1: どうです、
0: 細木和子さんのことは。
2: まあ、僕は好きかな、好きな方かな。
1: あ、そう、
2: 全然嫌悪感は全くなくて、まあ、もっと根性にしたけど、前からテレビで見てるっていうのもあるし、
0: うん、
2: まあ、そもそも六星占術毎年本買って、自分火星人プラスとかそんなんなんですけど、
0: うんうんうん、
2: 一応見て
0: ちゃんと調べてるじゃん。
2: あ、今年ちょっと悪いかもしれんなみたいな。
1: え、待って、今も、
2: いや、ちょっともう、まあ、語弊あるかもしれないけど、亡くなられて、ちょっと娘さんがやられてるやつはちょっと買わなくなっちゃって。
1: なるほどね。
2: まあ、それぐらいやっぱ細木和子が言うんやったら間違いないやろっていうほどではないけど、ただまあなんかこう、まあ、指針じゃないけど、うん、まあ、悪いことあったら、あ、まあまあ、大作家行け仕方ないわってちょっと思うぐらいの、
1: はいはい、
2: 盲信的にはなってないけど、で、なんかやっぱ多分日本人はこうスピっちゃってる人苦手だと思うんですよ。やっぱり
1: スピっちゃってるでしょね、
2: う
1: ん、
2: 政治とかでもやっぱりこう、うん、ね、宗教絡むともうそれだけで悪みたいなところがあるから、うん、なんかそこが結構ごっちゃになってるから、細木さんのことも、うん、もうそういう類で、ちょっとお金、はいはい、しかもお金持ってて、
0: うんうんうん、
2: もう言いたいことズバズバ言ってたから、なんだこいつはと思うやつも増えてるっていうような感じなのかなっていう、
0: うん、
2: まあ、ドラマ見てなくてどうなるかもわからないですけど、まあ、悪い方面からそんだけあるってことは、ネタフリで言ったら、まあ、後でちょっと感動的なものだったり、いい描写もあるんじゃねえかっていうのはちょっと思うんですけど。
1: ね、
2: もう終わってるんですかね、もうまだ続いてるんですか。
0: いや、もう完結してる。
2: あ、じゃあすいません、はいはいはい、今の意見なしですいません、
1: うん、だから見れるよね、うん、まとめて、
0: うんうんうん、あのね、細木かおりさんっていうその娘さんですよね、
1: はいはい、
0: に衣装をお願いしたそうなんですよ、うん、その細木和子さんの、
1: はい、
0: そしたら本当の実際のお洋服で、
1: はいはい、
0: 出演してらっしゃるらしいんですよ、はい、戸田恵梨香さんが、
1: そうですね、
0: そう、はい、細木和子役でされてるんですけど、うんうん、あれ実際の細木和子さんの衣装らしいんですよ。
1: すごいですね、そんな家族が叩かれてるようなドラマで、
0: うん、
1: 実際の衣装を貸してあげたってことですか。
0: そうです。で、しかもその衣装代お金は一切香織さんに入ってこない、はい、
1: へー、
0: うんうんうん、
1: なんかそこもすごい話ですね。
0: ねえ、はい、そうだけど香織さんは信じてるんじゃないんですよ。その信じてるというか、横でやっぱり見てきたでしょうからね、はいはいはい、そのどういったことをしてきたとか、
1: うん、
0: でやっぱりその本当に悪いことしてたら香織さんが表に出れるはずがないので、
1: うんうんうん、
0: と私は見てますけど。
1: あ、じゃあエンタメとして捉えて、
0: うんうん、だと思いますけどね、はいはい
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: うん、まあ、そこ本当のとこは分かんないですよ、はい、だけど、はい、その見方で言うと、うん、一個の角度から見るとすごい悪人に極悪人みたいな感じで、ね、うんうん、ドラマ化されてたりとかしますけど、そうじゃなくって、なんかちょっと違う角度から見るとすごくいい人に見えるよっていう、
1: うん、なるほど、
0: うん、
1: 面白そうだな。細木ねず子なんか今喋りそうやなかった。
2: いや、もうめちゃめちゃしょうもないんですけど、うん、細木和子っていう実物を今まで見ててきたから、
1: うん、
2: 戸田恵梨香さんがやる。
1: あ、それ見てない人の意見だ。
0: あ、見てない人のね、
1: そうそうそうそう、それ俺見たんやん、その同じようなテレビでそれも同じようにやってて、けど戸田恵梨香さんの演技が

0: あれかどうか分かんないですけど、実は僕の奥さんが、
1: はい、
0: 今日ですよ、本当今日、
1: うん、
0: 今日ですね、
1: うん、個人的ニュースってことだよね。
0: あ、個人的ニュースいい、
1: うんうん、はい、どうぞどうぞ、は
0: い、ちょっとぶっ込みたいんですけど、
1: はい、
0: 今日の3時かなに、すみません、ちゃんと来てないですけど、メールで昨日かなんかにメール来てるんですよ、うん、で今日の3時にオタク爆破しますと、事務所、
1: はいはい、
0: っていうのをなんか聞いて、
1: 爆破予告、
0: 爆破予告、
1: うんうんうん、
0: 来てて、
1: うん、
0: で僕 LINE 来たんですよ、
1: うん、
0: ポンって LINE 来て、
1: うん、
0: なんかそういえばうちの会社3時に爆発するよっていう爆破予告のメール来たから、なんかあったら子供のお迎えよろしくって来たんですよ。
1: うんうんうん、うん、
0: ちょ、ま、待ってと思って、
1: うんうんうん、
0: そんな笑い事じゃなくないみたいな、
1: うんうんうん、
0: でなんかしばらく返信なくて、
1: はい、
0: ちょっとだけそわそわしたんですけど、まあ、結果何もなかったらしいんですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: っていうなんかこう爆破予告、
1: うん、なかなかないよね、
0: なかなかないかなと思って、
1: うんうんうんうん、は
0: い、そこでちょっとびっくりしましたっていう超個人的なニュース、うん、
1: はいはいはいはい、どうなのそのさ、例えばだけど、はい、爆破予告が来ました、まあ、まず何事もなくてよかったねって感じなんだけど、
0: そうですね、まずは、はいはい、
1: 来ましたってなってどっかお勤めしてます、
0: はい、
1: でそこで爆破予告がっていう風に、
0: はい、
1: まあ、上司から言われましたと、
0: はい、
1: どうしますかこんちゃんの行動、
0: 僕ですか、うん、僕はまあ、ざっくり言うとその場にいたくないので、
1: はい、
0: 僕普段その平日はサラリーマンで営業してるんですけど、
1: はい、
0: まあ、外回りが結構メインなんですね、
1: うんうんうん、
0: なんであえてその日にその時間にいるようなことはしないかなと思います。
1: 外回り出る、
0: はい、外出ちゃう、
1: あ、はいはいはいはい、
0: かな、じゃ、寝ずは、
2: そうですね、自分はそのもう勤めというか、うん、もう何時から何時までにいなきゃいけないっていう、
0: うん、
2: まあ、そのところなので、
0: うん、
2: まあ、会社が言うようにするしかないっていう感じですかね、
0: うん、バカするかもなのに、
2: でもそれで例えばお店で百貨店とかで働いてたとして、うん、百貨店が空いてる以上もうそこで帰るわけにはいかないっていう形なんで、
0: そうか、お店の方の意見か、そうか、エイトさんは、
1: 私荷物まとめて帰りますよ。当たり前じゃないですか、
0: 気持ちいい、
1: 当たり前じゃないですか、何のためにそこに
0: 爆発するし、
1: はい、はい、命大事ですから、
0: お仕事あるんですけどって言われたらどうします、うん、
1: 失礼いたします。
0: 丁寧。
1: 失礼いたします。
0: あ、いや、そうですよ ね、
1: ね、
0: だってその場にいたら、
1: うんうんうん、
0: いや、ただその喋りながら思ったんですけど、
1: うん、
0: すみません、いつものやつやっていいですか、
1: はい、
0: いつもの、
1: うんうん、
0: 喋りながら先ほどの私の回答としては、うん、
1: はい、
0: その場にいなくて外回り行きますって言いましたけど、
1: はい、
0: じゃあこれで本当に、
1: うん、
0: 本当に外回り中にドカンと行った場合ですよ、
1: はい、はいはい
0: はい、みんなあれみたいな、その、
1: うん、
0: しかもその周りは僕が外回りに出てることを知ってるわけですよ、
1: はい、
0: 知った上で出てるみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: その後の人生で僕後ろ指刺されるのが怖いなって今喋りながら、
1: うん、でもさ、その爆破予告っていうのがこんちゃんだけが知ってるわけじゃなくって、
0: うん、
1: その会社の人みんな知ってるけどそこにいたわけでしょ、
0: まあそうなりますよね、設定上、そうです、
1: そしたら別にこんちゃんが負い目を感じる必要ないと私は思う、どうでしょうか、
0: かね、
1: そうでしょう、だってそんな、なんかそんなことある、
0: いやいや、でもそう、じゃ、うん、普通に考えるとそうだと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんかでも自分としてはもやもやしながら生きていくっすよね、
1: いや、それはもちろんそうかもしれないけど、うん、
0: でも、そっか、でも、まあ、だからといって
2: 責められるのは、うん、それでも出勤を続けさせた社長なり
0: 会社なり
2: 会社なりなんで、
1: うんうんうん、
2: 責任の所在は多分ない、
0: そうか、
1: うん、いや、世間的に言ったらそうだよ、
0: 多分、はいはいはい、
1: ね、ネットで叩かれるっていうのは、うん、おそらく会社側だと思うんですよ、こん、
0: はい、
1: ちゃんではなくて、
0: そうですね、じゃあそのエイトさんも、
1: うん、
0: 言われた瞬間一目散に一目散に逃げるって言ったじゃないですか、
1: もちろんもちろん
0: 一目散に逃げて、
1: はい、
0: 同僚はみんな会社にいて、
1: うん、
0: ドーンってなって、
1: うん、
0: エイトさん分かってて一人だけ逃げたんですかみたいな、
1: うん、でも世間から言われたとしても、
0: うん、
1: 私は違うからどうでもいいです、
0: なるほど、
1: うん、
0: なるほど。
1: なんか、うん、そうでしょ、そこまで気にしてたらもう生きていけないよこの先、
0: 確かにダメだな、喋りゃ喋ろう、多分悪者になっていくな、これ多分。
2: でもなんか自分が、うん

0: あの、いやとはいえそこにいると思いますって言ったのは、まあ、でもどっかで、うん、いや言うて爆発ないやろいつもの通りみたいな、
1: うん、
0: でもそれがあるからまあとどまってもいいかなって思うけど、うんうん、でも本当になんか自分にすごいこう危機迫るものとかだったら、
1: うん、
0: ちょっとやっぱり考え方は変わるかもしれない。ちょっとやっぱあの危機感がそんなにないから多分さっきの回答になったのかなっていうふうにはちょっと思ったんですね。
2: はいはいはい。まあだから爆破予告が 僕が出したテーマですけど、
1: うんうん、
2: まとまらないし、まあ、それぞれ意見があるし、
1: うん、
2: そうですね。
1: いや私もさ荷物まとめて帰りますよって言ったけど、うん、
2: はい、
1: その周りの人たちには絶対帰った方がいいよ、私は帰るよって多分言うので。
2: なるほど、そうかそうか、うんうんうんうん、そうですね。
1: だから別にあとはもう自己責任じゃないですか。
2: 確かに
1: 何か起こっても起こらなくても、
2: うんうんうん、そうですね。まあないに越したことはないですけど、
1: まあそうね、うん、だけどねびっくりだね、その奥
2: さん。そうそうそう、なんか、うん、どういう機会か分かんないですけどね、
1: うんうんうんうん、
2: なんかふとその今日本当にタイムリーだったんで、
1: うんうんうんうん、
2: ちょっとこの話してみようと思って。
1: はいはいはいはい。
2: 怖いですけど、
1: うん、そ
2: さっきこう聞きながら思ったんですけど、
1: はいはい、
2: 根津がの回答というか、根津っていうか、うん、あのお店に立つ人なんですよね普段は、
1: うんうんうんうん、
2: そういう意味で言うと
1: 販売のね、
2: 販売、
1: うん、根津っていえば販売を、ね、
2: コロナの時って、うん、もうなんかだいぶ忘れかけようですけど、
1: はいはいはい、
2: どんなんやったっけ、百貨店ってそのコロナってなんか映るかもみたいな、最初どうなりましたっけ、うわーってなって、
1: うんうんうんうん、
2: お店閉めろみたいな感じ。
1: あ、なんかどんどんお店閉まってたイメージはありましたけど、どうだったんだろう、
2: どんな感じだったっけ。
0: 最初はもうコロナがまずどんな病気かもわからないし、どれぐらい感染力が強いかもわからない状態で、
2: うん、
0: だったから、うん、結構まちまちで、まあ、その個人商店とかで危機感感じてる人はもう早めに閉めるし、
2: うんうんうん、
0: 百貨店とかショッピングモールとかっていうのは多分判断少し遅れてきたけど、
2: うん、
0: 多分政府とかが緊急事態宣言とかっていう話になってから、
1: うん、
0: もう一斉に閉めましょうみたいな時があったんで、閉めましょうってなって、はあ、その時になったらもう行かなくても済んだけど、
2: うん、
0: だからその直前、
2: うん、
0: 結構ニュースでは煽りまくってて、いやこれやばいやろみたいな時に、
2: うん、
0: でも百貨店はまだ開けますみたいな時とかは、
2: うん、
0: お店に立ちながら、いやふざけんなよこれ、もしなんかわからんけど他なんかこう閉めとうとこもあるのに、なんで俺だけこれ働かなきゃいけんのよみたいな、結構そういうのもあったんで、
2: うん、
0: なんかちょっと対抗心じゃないけど、
2: うん、
0: まあ、100均とかで防護マスクというか、なんか花粉用のでっかい眼鏡みたいな仰々しいのをつけて、
2: うん、
0: マスクバッチリつけて接客して
2: ちょっと
0: プレッシャーを与えてますお客さん
2: 逆に行きたくなくなるぐらいの、
0: こいつなんか持っとんじゃねえかみたいな思わせるぐらいの感じで。
2: あ、でもそんなんやったか。そうっすね、その緊急事態宣言ってで、
1: うん、
2: 数ヶ月というか、なんかちょっと猶予があったっすよね、なんかごちゃごちゃして、
1: うんうんうん、
2: でなんかあ周りでどっかで出たとか、
1: うん、
2: なんか一人出たらその人と接触した人どうのこうのみたいな、なんかその時ってまだなんか緊急事態みたいなのってこう少し前というか、
1: うんうんうんうん、
2: その辺を経て確か緊急事態だったんで、そのタイミングがあったのか、うん、いやなんかもうちょっとずつ過去になるよっすね、なんか
1: ね、いや過去になってるかもしれないけど、また出てるよ、うん、ハンタウイルス。
2: ハンタウイルス、
1: うん、
2: あ、それこ そうす、ね、
1: 最近
2: 話題の、
1: はいはいはいはい、豪華客船でしたっけ。
2: そうですね、客船で出ちゃって、
1: うんうん、
2: 受け入れ先がみたいな、
1: はい、
2: ニュースですね、
1: うん、はいはい、ハンタウイルスっていうのは、
2: はい、
1: ネズミの死骸とか、うん、なんかこうそっちのホコリっぽい感じのところから、
2: はいはい、
1: 感染するので、人から人にはなかなか感染はしないらしいんですけど、うん、
2: って言ってますよね。
1: そうなんです、はい、それがその客船から出たウイルスが、
2: はい、
1: アデノウイルスでしたっけ、なんか、
2: はい、
1: 唯一ハンタウイルスの中で人から人に感染するウイルス、
2: はい、あ、ハンタウイルスの中でもまたなんかこう、うん、
1: そう、いるんですか。そうなんですよ、本当は人から人へは感染しないんだけど、
2: はい、
1: その唯一感染するやつになってるっていう、
2: やばいじゃないですか。あ、じゃあその側から見るとみんなにニュースになってるのはハンターウイルスとして出てるってことですか、
1: うん、はいはい、ハンターウイルスとして出てるけど、
2: うひょ、
1: ハンターウイルスの中のアデノウイルスかな、はい、うん、アデノだったと思うんだけど、
2: なんかあるんですね、
1: うんうん、はいはいはい、種類があって、はい、唯一人から人に感染しますよのウイルスが出ちゃってるっていう、これからそれ広がらないかなっていうちょっと懸念があります。
2: やばいじゃないですか、なんかこのラジオっぽくなってきましたよ、なんか、
1: はい、でしかも、

0: あの法律が今こう、はい、結構裏でどんどんどんどん変わっていったりとか、はい、あと緊急事態条項とかなんかこういろいろ問題があってると思うんですけど、はいはいはい、そこの法律が通った時に、うん、じゃあ感染しました、もう家から出ないでくださいとか、
1: うん、
0: あのロックダウン、
1: ロックダウン、はいはいはい、うん、もう封鎖ですね、
0: はいはい、もう完全に封鎖します、うん、ってなったら私たちの生活ってできないわけですよ。
1: できない、ラジオも来れない、
0: そう、はい、来れない、
1: はい、
0: っていう、コロナの時はちょっと加減してたというか、うん、あの自由に動き回ってもいいけど自己責任ですよが主張されてたものだと思うんですけど、
1: はいはい、
0: 今後そういうウイルスが流行りました、もう致死率がすごい高まりますとかいうウイルスがブワーって広がった場合に、
1: はいは
0: い、そういったこう法律とかそういったものを変えられてて、う
1: ん、はいはいはい、
0: それを私たちが気づいていなくて、
1: あ
0: で急にロックダウンになりました、でええみたいな感じになって、うん、とかっていうのが私は起こるんじゃないかなと思ってすごく心配です。
1: うん、なるほど、確かに日本ってこうなんすかね、まあ、対岸のこう海外とかではロックダウンですとか、
0: うん、
1: なんならその中国とかこう家から出たらなんかもう逮捕じゃないですけど、
0: そうそうそうそう、だからそこまでなりそうじゃないっていう、
1: そういうのを、ただ日本ってこうなんすかね、個人の裁量とか、うん、その、はい、本人 の, なんすか、ね、
0: う
1: ん、あのマナーに任せるみたいな感じでしたもん
0: ね。自由なんですよ、結局自己責任でお願いしますという範囲にとどまれるんだけど、う
1: ん、なんか真面目な人ほど損してるみたいな、
0: あ、そうそうそうそう、だからほら、
1: あの空気変わったっすもんね、
0: 注射とかもさ、打つ、うん、打たないとか別に自由だよみたいな感じだったから、はいはいはい、打ってない人は打ってない、打ってる人は打ってるみたいな、うん、7回8回行ってる人もいれば0回の人もいるっていう、うん、そういう状態だったけど、じゃあもう今から家から出ちゃダメです、
1: はい、
0: で打ってないと食料を廃棄、あの配給できませんとか、うん、だったりとか、もうそんなね、まあ、食料配給されてもその中に何が入ってるか分かんないですけどね今も
1: 怖い怖い怖い、はい、そうですね、うん、うん、
0: って思うと思うんですよ。
1: いやでも、まあ、あんな生活また嫌だな、あの副作用というか、その注射打って熱出るの分かってんのにあの注射打つ感じとか、
0: うん、
1: すっごい嫌やったっすね、あれとか嫌だし、そんなのが義務化されたりとか、あー大変、
0: うーん、そうですね、うん、だからもう橋の下でも生きる覚悟ですよ
1: 極端極端ですよ。
0: いや、はいはい、もうそう、でもね、それぐらいの覚悟を持ってないと、はい、生き抜いていかれないんじゃない日本でって思っちゃ う、 う、
1: ね、自給自足、
0: うん、だと思うね。だけどさ、あの水って本当に大事だから、
1: うん、
0: 今水とかはこう結構用意してた方がいいんじゃないかなと思う。
1: なるほど、
0: いつ何があってもいいようにね、
1: はいはいはい、それで言うと大体水まあまあちゃんとストックしながら生活してるから大丈夫かな、
0: うんうんうん、こんちゃんは大丈夫かもしれないけどさ、そのラジオ聞いてる方々ストックしてないかもしれないじゃん、
1: ね、ストックというか、まあ、備えはしましょうね、うん、本当に、
0: うんうんうん、
1: それに限らずですね、災害とか、
0: うん、
1: ね、やっぱり
0: そうですよ、
1: うん、あれも本当災害用に準備しようって思った時に遅いんですよね、本当にっていう人結構多いじゃないですか。
0: そうね、
1: うん、
0: そうだね。
1: なんか災害とか そういったのの対策ってなんかしてますか。
0: 対策、うん、食べ物とか飲み物とかは常に、はいはい、あの備蓄は
1: ですね、
0: うん、してないとなっていう。
1: なるほど、
0: うん、
1: 根津はなんかしてる。
2: そうだね、ランニングをしてますね、あの、はい、代謝とあの免疫を高めるために。
0: あ、免疫は大事よ ね、 でもね、
2: 健康的な体を手に入れ
1: て。あいつはちょっと痩せて、うん、ランニングしてるのを、うん、どっかで喋りたいんで、うん、ぶっこんだんですよ彼は。
0: そうね、
1: は
0: い、あの備蓄の話だからね今、
1: うん、備蓄、まあまあ災害対策で、
0: うんうん、
1: その彼なりに免疫を今、
0: あ、そう、免疫はでも大事だ
1: と思う、どうにか出してきたんで。
0: いや本当に大事だと思う、うん、
1: まあ大事だけどね、
0: うんうんうん、
2: でも自分は本当全然その辺疎くて、うん、なんかもう災害グッズとかも全然あの持ってないけど、奥さんが結構その辺は、
1: うん、
2: あの好きって言ったらあれだけど、
0: うん、
2: あのちょっと心配性なところもあるから、なんかこうこれあったらあのとりあえず逃げていける、
1: うん、
2: なんかパックみたいなとか、うんうん、そんなんはちょっとあるかな。だけど多分もう数日で終わっちゃうみたいなやつだから、長期的にそういうロックダウンとかなった時とかはちょっともう、まあ、分かんないですね。
1: なるほど、まあ、でも確かに奥さん結構、
0: うんうんうん、
1: きっちりしてるんで。あ、そういう意味で言うと僕もちゃんと備蓄してて、
0: うんうんうん、
1: 常に、
0: うん、
1: マイクスピーカーは充電してるので、
0: うんうんうん、
1: 何かあった時 MC するって時に、うん、あの出張 MC はすぐできるようになってます。
0: はいはいはい、まあ、はい、なんかあった時は多分 MC の仕事もないのよ
1: おかしいですね。ちょっとその辺の、はいはい、準備はしてますけど、
0: まあ、そこまで MC にかけてると。
1: そうですよ、はい、
0: はい、そうですね、
1: なんか全然あの僕の爆破予告から全然違う、うん。

0: 違うとこ行きましたけど、
1: 違うとこ行っちゃったけど、はい、うん、まあでも備蓄は大事ということでね。
0: そうですね、
1: うん、行ってほしいかな。
0: はい、そうですね、
1: うんうん、そうだね。じゃあまあそんな感じで次のコーナー行きますか。
0: はい、行きましょうか。エアステーション響き、では次のコーナー行きましょう。これってありなしのコーナー。
1: はい、はい、これってありなしのコーナー、毎回恒例でございますけど。
0: そうですね、これはもう恒例でさせてもらってますけど、
1: はい、ではですね、最初にありなし、うん、はい、ちょっと出させていただきたい
0: のが、どうぞどうぞ、はい、
1: 元カレや元カノが親友と付き合うことはありかなしか。
0: 急にごっつい恋愛来ましたね。
1: はい、そう、なんかこう自分の好きな人というか、自分がお付き合いしてました、お別れしました、はい、その人がまさかの自分の親友、はい、仲がいい親友とお付き合いすることはいいか悪いかっていう、はい、ありかなしかみたいな、どうですか。
0: 月組みたいですね、なんか。
1: どうですか、
0: たった今の感情で言うと、
1: うん、
0: ありかな。
1: あり、
0: はい、
1: おお、ネズティは
2: 親友だったらなしかなって感じですね。親友ですよね、単純な友達。
1: 親友です、親友というか、まあ親しくしてる、
2: はなしかな。
1: 私もなしですね。
0: これ どの設定ですか。
1: そのどの設定って何ですか。
0: 今ぐらいの年齢でいいんですか、それとも、うんうんうん、ちょっと若かりし頃に戻った方がいいんですか。
1: 別にどっちでもいいですよ、そんな。
0: それ
1: 変わります、それで。
0: 変わったんじゃないかなっすね。
2: 元カノとかでも、その昔付き合ってたけど、うん、10年後今になってとかだったらいいか、それは全然。
0: そうそうそう、うん、今
1: そのあ、そのブランクがあればってこと。
0: そう、うん、ブランク、そうですね。
1: お付き合いしてて、昔中学生の時に付き合ってました、で、うん、10年後どっかで再会したらしく、うん、付き合いだしたらしいです、そうそうそうそう、みたいなのはあり
0: ってこと。はい、今回答したのが、うん、その38歳のリアルなコンちゃんから言ったの。
1: はいはいはいはい、はい、
0: なのでもうその
1: ありですよって、
0: ありですよって。思春期真っ只中のコンちゃんだと、うん、ちょっと苦しいですね、それは。
1: だからその付き合いたて、それって未練があるからとか、そういう意味で。
0: いや、なんていうんですかね、そのもう今こう年齢で解決しちゃうんですよね。
1: あ、そういうこと。
0: もう人の色恋良くないみたいな。
1: あ、でも自分とお付き合いしてた人ですよ、
0: うん、どのくらいかによりません。ものすごい大恋愛をした人っていう設定にします、
1: うんうん、設定、うんうん、そうだね、設定何でもよくない、
0: 設定ではない。
2: でも確かに 2、3 ヶ月付き合っただけ で、うん、でちょっと別れて他の人と、まあ、親友と付き合ったぐらいだったら、うん、まあ、そもそも、ね、2、3 ヶ月付き合ってくれたのもちょっと、まあ、その女の子の心次第みたいな形で、
0: うんうんうん、
2: 本当だったら一直線にそいつのとこ行ってた可能性もあるっていうふうに思えば、うん、ありかなとは思うけど、うん、さっきみたいにそのコンちゃん言ったみたいに 大恋愛で普通に何年間か付き合ってみたいなところの後だったらちょっと嫌かなっていう、うん、ちょっとそれはそれでちょっと違うかもしれないですね、う
0: ん、なんかその
1: なしでしょ。
0: ちょっとすいません、喋りすぎたんで、あの、はい、あの、あるなしの出題者の、はい、ちょっとエイトさんのお話をちゃんとちょっと一旦ちょっと正座する正座でもして聞こうかなぐらいで、ちょっと、はい、エイトさんの思いを聞かせてください。
1: 何なんでしょうね、はい、その言葉にできないけど、うん、未練があるとかではなくてですよ、うん、じゃあ自分が過去お付き合いしてきた人たちと仲がいい人とっていうのをこうお付き合いしたんですよって言われて、うん、なんかはってならない、なんかその言葉にできない感覚なんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: これは嫉妬しているでもなく未練があるでもなく、うん、全然どなたとお付き合いされても全然いいんだけど、うん、親しい人とお付き合いするって、うん、どんだけ月日が経ってても、うん、ちょっとへってなる。
0: それは、うん、じゃあエイトさん側があれでしょ、だから元カノで元カレでしょ、だから相手は
1: どういう意味、どういう意味、
0: エイトさんに対してエイトさんが主観だったら、
1: はい、
0: 元カレがエイトさんの親友と付き合うんでしょ、
1: うん、付き合うっていうのはなしだなって感じる。
0: どっちに対してがより強くなしですか。お前なしやろって思うのはどっちですか。
1: そう、親友ですかね。
0: 親友なんだ、
1: うん、あのまあ、その人の好きな気持ちって止められないからあれだろうけど、
0: はい、
1: その私はですよ、
0: はい、
1: お友達が付き合ってる人ってなったら、
0: はいはい、
1: そこにもう恋愛対象から外れるんですよ。
0: はいはいはいはい、

0: でそれを恋愛対象に見れてることがちょっとないかも。
1: 親友に対して
0: そう、な何してんの、
1: 何してんだろう
0: ってなっちゃうからなしかも。
1: そうなんだ、逆かと思ってました。その元彼に対して、うん、おめえ何私の親友好きになってんだよじゃないんですね。
0: いや別に全然ないです
1: 。それないんだ。
0: その、うん、っていうのも、はい、まあこんちゃん側から、まあ、またこれね、もう世間からまたそのなんかエイトクソだなって言われるようなことだかもしれない。
1: いやいやいや、今ですらエイトクソだなとか別に誰も思ってない
0: っすよ。いやいやいや、思われるかもしれないけど、はいはい、こんちゃんは男性じゃないですか。
1: はいはいはい。
0: で、
1: はい、
0: 今ほら男女平等みたいなのよくあるじゃないですか、うんうんうん、だからちょっと言う、うん、あれなんだけど、はい、言いにくいんだけど、はい、言いにくい言葉をちょっと言わせてもらうと、は
1: い、いいですよ、もう大丈夫ですから、はい、
0: 言っちゃいましょう、煽ってくるけど、
1: はい、言っちゃいましょうよ、
0: はい、いやなんかあの女性じゃないですか私は、はい、女性側から見た時に、はい、男性はその仕方ないかなと思うんですよ。なんか恋愛感情がなくても手を出すとかあるじゃないですか、そういう、
1: はいはいはい、理解できますよ、うんうんうん、はい。
0: だけどそこって女性側が心を開かなければ成立しないんじゃないって思うんですよ。どれだけ手を出されようとしてても、はい、友達の彼だよっていう、
1: なるほど、
0: 元彼だよってい
1: う、男性は本能だと。
0: そう、男性はそういうとこあると思うんですよ、はいはいはい、ちょっと動物的なところでね、
1: はいはいはい、女性は理性が働くはずだと。
0: う、うん、働かないとおかしいんじゃないっていう思ってしまう感じ、はいはい、私は。
1: なるほど、
0: うん、私の意見だからね、はいはい、ごめんねって感じなんだけど。
1: いやいや、でも一意見としていいんじゃないですか。
0: そうだね。
1: これ初めて話すと、うん、僕実はこのパターンあるんですよ。
0: いやもうごめんね。
1: いやいや全然。
0: いやじゃん、もう帰りたいんだけど。
1: 笑い話、笑い話ですよ。
0: 本当、
1: はい、まあ根津も知ってる僕の同級生なんですけど、全部登場人物は同級生です、はい、で僕が付き合ってた子がいて、で、はい、いつだったかな、もう中学校卒業したタイミングかなんかで、
0: うん、
1: その、まあ、僕の親友の、まあ、男の友達ですね、
0: うんうん、
1: から、
0: うんうん、
1: 電話だ、まあ、当時多分ツールで電話しかないんで、うん、電話が来て、
0: うん、
1: お前の彼女から告白されたけど、
0: うん、
1: どういうこと、
0: うん、
1: って来たんですね、
0: うんうんうん、
1: で実は僕はつい数日前に別れてるんですよ、
0: はい、
1: いやここ恒例で数日前別れたんよと、
0: うんうんうんうん、
1: でお前に言ったんじゃねっつって、うんうん、まあ、大恋愛かというと、
0: うん、
1: まあ、うん、短くもなく別に長くもなくみたいな子だったんですけど、でいやいや断ったけどみたいな、
0: うん、
1: 別に付き合いたかったら付き合ってもよかったんじゃないみたいな、
0: うんうんうん、
1: 多分その当時の僕は強がり含め、
0: うん、まあまあそうだろうね、
1: はいはい、付き合ったらいいんじゃない、
0: うんうんうん、
1: いやいや断ったし、キャッキャッキャッキャッて終わったんですよ、
0: うん、あーそうなんだ、
1: はい、っていうのはあるので、うん、このケース実際にはあったんですよね、うん、まあ付き合ってはない、世間
0: でよくあると思う、はい、そういう感じ、
1: 付き合ってはないですけどね、
0: うん、
1: っていうところでなんで応じてあると思うんで、
0: うん、
1: これちなみにエイトさんは実体験
0: え、何かこれ、
1: はい、
0: あ実体験じゃないです
1: ね、
0: よくそういう話を聞くんですよ。
1: あ、なるほどなるほど、
0: う
1: ん、まあどなたかの恋愛相談とかで聞くときの、
0: そういうのがあってっていう、うん、
1: いやこれどうなの
0: かな、いやもう軽蔑の対象ですよ私からしたら。
1: 誰を、
0: え、その
1: 親友、
0: うん、親友、
1: はいはいはいはい、
0: うん、
1: 元彼のことは軽蔑しないですか、別にもうしゃあねえなみたいな。
0: いや元彼って多分別れてる時点で、はい、その何かが終わってるので私の中で、その気持ちが継続してないわけですよ、
1: はい、
0: すごく好きなまま別れてるとかってないから、
1: はいはい、
0: そ
1: っかそっか、あくまでだからこっちには何ももう向けないんだ、
0: だから別に何の感情もないんですよ、
1: はいはい、
0: ただ親友ってまだ続いてる中じゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: っていう話を、
1: そう
0: です
1: ね、
0: だから元彼とかはどなたと付き合っても何とも思わないんですよ、
1: うん、
0: どなたとっていうかそういう、こう私の周りじゃなければ、
1: はいはいはい、うん、いやこれも、なかなかいろんな答えあると思いますよ、
0: うん、
1: 年代にもよりますし、
0: うんうんうんうん、
1: 難しいですね、
2: まあ、あと、うん、未練があったかなかったかも男だったらあるかもしれない、
1: あるね、
2: 未練がない女性が他の親友と付き合うのは別になんいいと思うかもしれないけど、うん、未練があった子がだからやったらちょっとまた許せなかったりするかもしれないかもですね、
1: まだこう何年後かにみたいな思ってる人だったら難しいかもですね、う
2: ん、好きだったのにみたいな人は、うん、
1: あれ今日って答えが見つからない日でしたっけ、
0: なんかいやでも私ないなしだからって言いたい、言いたいだけ、
1: はいはいはいはい、このコーナーってこう対立するとおもろいはずなのに対立して拗ねちゃうっていうい
0: やまあでもね目線がほら違うじゃん、はい、やっぱね、
1: そうですね、うんうん、確かに、
0: うん、なんかまあそう

0: ろんな意見あるよねっていうある。ちょっともうまとめよう、次行こう、次、
1: はい、そうしましょう、もう次行きましょう、はい、ちょっと気持ち切り替えていきましょう、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、あとね2つあるんだけど、
1: はいはい、
0: いけるかな、
1: 行きましょう行きましょう、
0: うん、ね、障害者とか、うん、障害を持ってる方とか、
1: はい、
0: まあ同性婚ですよね、うん、そういう方が、うん、お子さんを持つこと、
1: はい、
0: うん、っていうのはどうでしょうかっていう、ありですかなしですか。
1: またこれごっついテーマになりましたね、また
0: ね、
1: うん、そのこれめちゃくちゃ難しくて、うん、悩んだこと何回もあるんですよこれ、
0: はい、
1: 自分のことに置き換えて、だってこういうのってドキュメンタリーとかようあるじゃないですか。
0: そうそう、私も見るのよ最近、
1: うん、見ちゃうんですよね、うん、それこそその SNS の切り抜きとかも含めて見ちゃいますし、
0: うんうんうん
1: うん、当然そのテレビで NHK とかのこう長編だったとしてもなんか見ちゃいますし、
0: うんうん、
1: これ長くなります、
0: うん、何
1: 長くなります、やっぱ自分に置き換えると、
0: うん、
1: その
0: ありなし、
1: マジで難しいんです。
0: あ、難しい、答えが出ないパターン。
1: 気持ちとしては当然残していきたいけど、
0: うん、
1: これあれですよね、その自分自身の子孫ってことですよね、その、
0: そうそうそうそうそう、
1: 養子とかじゃなくて、
0: うん、じゃなくて、
1: じゃなくてですよね、うん、自分自身の子供としてですよね、
0: うん、
1: 残したいけど、うん、不幸にさせたくないので、
0: うん、
1: 本当は世に生み出したくない、
0: うん、
1: めちゃくちゃ葛藤してこれ何回も考えた上で答え出ないですよね、
0: うんうん、あ、そうなんだ、
1: 出ないんですよ、その、うん、まあちょっとごっつい話になると、まあ、うん、自分今5歳と1歳の子供いますけど、
0: うん、はいはいはい、
1: まあやっぱりするんですよ、その生まれる前妊娠してる時に、うん、その検査、うん、障害があるかどうかの検査って結構高額なんですけど、
0: はいは
1: い、したんですよね、
0: うんうんうん、
1: でもこれ した時点でちょっと罪悪感もあるし、
0: うんうんうん、
1: どんな子でも受け止めてやるよって思えてないのかみたいなのもあるけど、うんうんうん、ただ準備しなくちゃもあるから、
0: うんうんうん、まあ、準備は大事ですからね、うん、
1: だからまあ受けましたし、うん、でなかった、
0: うん、
1: で当然感情としてホッとしたっていう考え方を持っちゃいますし、
0: うん、
1: はい、ただこのホッとしたってこう今じゃあ障害抱えてるお子さんを育てられてる方とかに対して言ったらものすごい失礼なことかもしれませんし、
0: うんうんうんうん、
1: だからこれ本当難しくて、
0: うん、
1: うん、ただ自分としてはやっぱりそれでも産んでもらいたいとか、
0: うん、
1: 自分の子供として育てたいなって思う気持ちはありますけど、
0: うんうんうん、
2: そのこんちゃん多分テーマが、うん、その障害の方が子供を産むことじゃなかったでしたっけ、
0: うん、あ、そうですそうです、こんちゃんずれてんじゃない、
1: ずれてんの、
2: 子供が障害を持つことではなくて、
0: あ、そうそうそうそう、だから
2: 例えばその重度知的障害とかでちょっとなかなか判断が自分でこう全てこうできなかったカップルとかが、
0: うんうん、
2: 子供を作ることだったりとか、
1: うん、
0: うん、
1: 違うな、
0: うん、違うでしょ、
1: あ、OK、
0: そうそう、はい、私も聞いててんってなっちゃって、
1: はいはいはいはい、
0: テーマが違ったね、
1: それで言うとありかな、
0: あり
1: あり、
0: おうおうおう、はい、ありなんだ、
1: はい、育てたいんですもんね、だって僕はだから親側でいいってことでしょ、障害がある親側、
0: うんうんうんうん、
1: 育てられるっていう気持ちがあるならいいんじゃないですか、
0: うん、
1: だってお子さんは育ってくれればあとはもう自分でどうにか、
0: うん、
1: 生きられるはずですし、
0: うん、
2: ただ前提として、うん、その、まあ、その人たち自身も、まあ、社会における福祉のもとのサポートがないと生活ができない方々だった場合、
1: はいはいはい、
2: 自立してないって言ったらあれですけど、
1: うん、
2: 自分で稼いだりとかじゃなくて、うん、そのサポートの上で子供も産んで育てていくっていうことができるかできないかは分からないけど、うん、ありなのかなしなのかっていうところが論点なんじゃないかと思うんですけど、
0: そうですそうです、
1: まあいろいろと喋りたいところありますけど一旦聞きましょう、はい、時間もあれなんで、
0: うん、
1: どうですか、
0: なしです、
1: あ、なし、はい、
0: うん、
1: ネズは
2: 障害の方はありで、うん、同性の方はなしですね、
1: あ、
0: うん、私両方なしですね、
1: そうか、
0: うん、
1: みんなパラパラ、
0: え、こんちゃんは両方ありなの、
1: あ、でも同性の方は多分理解がまだ進んでないかもですけど、
0: う
1: ん、
0: うう
1: ね、なしというか分かってない、
0: あ、そういうことか、
1: はい、弊害が分からない、
0: うん、
1: まだ、
0: うんうんうん、
1: 風当たり含めて、でも、うん、そのネズがさっき言ってることはもちろん理解しましたし、
0: うんうんうん、
1: ただ自立してないから、ただその国の公的な補助があった上で子供を育てたいっていうんであれば、ね、その方の人生ですし、
0: うん、
2: 個人的にはそもそも同性婚の方とかがその戸籍とかも一緒になれるような形で、うん、その事実婚とかじゃなくて、うん、そういった手続き的にクリアであれば別にいいとも思うんですけど、うん、それが崩れることでかなりまた違う、同性婚ということを偽って、うん、その子供にするということで戸籍を

0: 調整する人 も出てくるだろうから、
1: うんうんうん、そうだね、
0: そういったものを考えてなしって感じです。ただ今現状できないからなしって感じ。
1: あ、
0: ちょっと不勉強でできるのか分かんないですけど、
1: そうなんです、
0: そういう、
1: ね、こっちの勉強が足りないのは正直あるです、
2: うんうんうん、
1: もっと深く勉強すれば答えが変わるかもです、これに関しては。
2: うーん、そっか、
1: はい、
2: うん、
1: いやこれもなかなか難しい。また今度は違う角度の難しいですね。
2: まあそうだね、
1: はい、今日なんか難しいのいっぱいですね。
2: なんかね、はい、時間ない割にね、
1: 時間ない割に。なんかもっと簡単なのないですか。
2: そうだよね、はい、ちょっとじゃあまあ障害の方が子供を持たれることだったり、うん、同性婚の方が子供を持たれることだったりはまた、うん、あの追って違う時に
1: ちょっとゆっくり、うん、はい、ね、僕も勉強してみますこれは、
2: うんうん、
1: はい、
2: そうですね、
1: ありがとうございます。でもいいテーマを、うん、はい、
2: いえいえ、じゃあその次いきましょうかね、
1: は
2: い
1: はい、次は軽いですか。
2: 軽いです。
1: あ、
2: とっても軽いです。
1: はいはいはい、
2: セットアップってどうっていう
1: ファッション
2: ね、
1: ファッションの、
2: うん、セットアップってどう、
1: 上下一緒のやつですね。
2: あ、そうですそうです、はい、どうっていう、
1: どうってやつですね。
2: そうです、
1: はい、
2: そうです、
1: あり、はい、はい、僕はありです、はい、
2: はい、私もありです。
1: ありですね、うん、はい、
0: はい、ありです。
1: あり、
2: はい、ありですよね。
1: 終わり、
2: うん、終わり
1: いやこれあの、なるほど、セットアップ、
2: うん、
1: 今日たまたまあのさっきも突っ込まれましたが、
2: はい、
1: あのこれ YouTube ライブ見てる人しか分かりませんが、
2: はい、あのそんな格好で出るのかって言われました社長に
1: あのですね、あのこれを聞いてるだけじゃなくて見れる環境の方、うん、エイトさんが今日バッチリセットアップでございます。
2: はい、
1: アディダスの
2: しかもジャージね、
1: はい、ジャージセットアップ。
2: いや、あのコストコ会だったので、
1: はいはいはい、はい、
2: 今日はそのラジオの収録の前にコストコに3人で行ってきたので、
1: はい、
2: はいはい、それでそのコストコだと思ってジャージで来たんですけど、
1: あ、動きやすい的な
2: そうです、
1: はいはいはいはい、
2: そう、それでジャージで来て、え、そんな格好でって言われちゃって、
1: うん、だからそこに僕も抵抗が多分根津も僕もないから、
2: うんうんうん、
1: 別にそこにびっくりしなかった
2: っす。そうですよね、
1: 何、うん、がびっくりなのぐらいだったっすけど、
2: うんうんうん、
1: そういう意味で言うと僕も今日はセットアップじゃセットアップなんですよ、
2: はいはいはいはい、
1: スーツっぽいというか、だからそのセットアップ そのあれにもよりますけど、ジャンルにもよりますけど、
2: うんうん、
1: なんか昔は怖かったというか、
2: あ、ジャージのセットアップが、
1: ジャージの自分も着てましたよ、うん、スウェットの、
2: うんうんうんうん、
1: グレーのセットアップ着て、うん、ドンキーですよ、
2: はいはい、いやそれもヤンキーじゃないよ違う、
1: いやいや、ヤンキーじゃなくても言ってましたから
2: キティちゃんの草履とか履いてちゃうじゃない、
1: キティちゃんの草履履かないですけど、
2: うん、
0: なんか一般的な、ね、像としてその、うん、セットアップイコールそれこそでも本当スウェットの上下に、うん、キティちゃんの健康サンダルっていうのがもう結構割とスタンダードな、
1: ね、
2: そうだよね、こっちの方はヤンキーの象徴みたいな感じにな
1: って
2: たよね。
1: そうそうそう、北九州はさらにやっぱその色が強かったって思いつつ、
2: うんうんうん、
1: だからちょっと敬遠してた部分ありますけど、でも今世の中的に結構ありじゃないですか、
2: ね、ありだと思うよね、うん、だけど私中学生ぐらいの時に、うん、あのそれこそどこのブランドか忘れたけど、
1: はい、
2: 白の上下のジャージ、
1: はいはいはい、
2: 着てたら特攻服とか言われて
1: なんかそう言われて、ピコじゃないですか、ピコ、ピコじゃないですか、
2: ピコ、はい、あ、じゃないと思う、いや、わかんない、ピコっていうブランドがあるの、
1: ピコっていう、ピコっていうブランド知らない、
2: 知らない、
1: 貴族だった。
0: 90年ぐらいあのちょっとサーフブランド系で、
2: うん、
0: ちょっと難しいのがあの なんですかね、 スーパーみたいなところにも売り出して、
1: うん、
0: ちょっとなんかあのピコってなんかちょっとそ当時はちょっとダサいかもしれないみたいな、
2: うんうん、
1: そうね、両極ね、
0: うん、なんかそんなんで、なんかこうブランドイメージが変わったところの、
1: 知らないです、やっぱエースさん、エースさんシャネルしか知らないです
2: よ。いや、知らない、何言ってる、なんか悪いイメージつけようとしてない、すごい
0: 気分屋の金持ちみたいなイメージをつけようとして
2: 悪いイメージつけようとしてるわ
1: いやでも本当最近は、
2: うん、
1: よしとされ、あ、そういう意味で言うと、うん、じゃあ1個だけ聞きたいです、俺時間ごめんなさい、
2: は
1: い、あんまなくて、短パンは男性の短パン、そのセットアップも、
2: うん、
1: それこそ僕今ちょっと考えてて、
2: うん、
1: あの半袖の解禁シャツの、うん、と短パンのセットアップをちょっとずっと探してるんです
2: よ、はいはいはいはい、
1: 男性の短パンはどうですか。
2: え、ありです。
1: あり、
2: うん、
1: それはちなみにすね毛があったら、
2: あ、別に関係ない、あんまり気にしないかもしれない、私は
1: ね、僕もネズもよくハーフパンツ履く派なんで、
2: はいはいはいはい、
0: もう今日僕履いてるんで、
1: もう常夏、
0: うん
1: うん、
0: もう履いて
1: る、うん、まあまあでももう、うん、もういるよね、季節的に全然ね、
2: うんうんうん、
1: ちょっと暑いですし、
2: え、全然ありですよ、うん、ありだけど女性、その私はありでも、うん、他の女性が 嫌がる人結構聞いたことありますか。
3: いや、そうそうそう、
2: 足無理とか言ってる人いますもん。
3: すね毛無理とか、
0: すね毛問題だと思いますね。
3: すね毛無理とかハーフパンツ無理っているんで。
2: でも今こう脱毛男子多くない？
3: 脱毛男子多い
2: ね。
3: こっちは植毛せないけんのに。
0: それはそれで、はい、やっぱつるつる男

0: こツルツルすぎるのもちょっと嫌じゃないですか。なんか
1: いや俺もえでもごめん、うん、俺憧れてるわちょっと。
2: え別にあんまりそんな気にしたことない。私なんかあんまり気にしないのかもしれない、その男性のそういう
1: そうっすよね
2: ファッションとかそういう、はい、興味があんまり
1: だって僕にヒゲが生えてたことすら覚えてなかったっすもんね
2: ごめんなさい、はい、興味がそうねヒゲね、うん、そうですよね、あんまりこう興味がないかもしれないです、うん、
1: だからそんなにみんなやっぱりこれ いいように捉えましょう。だからみんな思ってるほど、うん、一番冒頭の、
2: うん、そのあれでしょ、エイトの悩みのツヤ肌のテカテカとかギトギトとか、はい、そういうのとかも、
1: はい、そうです。みんな思ってるほどその、うん、コンプレックスと自分が思ってるところに対して、うんうん、あんまりこうギュッと見てないんですよ。
2: 見てないんですよね、はい、
1: だから自分らしくいきましょうよ。
2: いや別に私その、うん、コンプレックスじゃないのよ私は好きでやってるんだからっていう、は
1: い
2: はいはい、うん、
1: いやでも本当今日なんかこういろいろテーマはいろいろありましたけど
2: ただなんかエイトがいじけたかいみたいになっちゃった
1: そういうのもいいんじゃないですか。でも、はい、なかなかないんで、
2: はいはい、そうですね、はい、まあいいや、もう別にいいよ全然今もラジオ局の冷蔵庫にタコ入ってるから
1: コスト
2: コ で,
1: す、ね
2: はい、コストコでタコ買ったから私それで機嫌直す、
1: はい、そうですね、うん、どんなタコだったかはまあエイトさんのインスタ見ていただいて、うん、はい、何をもってこのタコと言ってるかを、うん、はい、ぜひ見ていただければと思います。はい、はい、
2: そうなんですよ、うん、いいよ。
1: いいですか、
2: うん、
1: はい
2: 何のいいよ何のいいよなんだけどね。
1: もうほんとちょっとだけ告知させてください。すぐ終わらせますんで。
2: いいですよ、
1: 5月の30日に、うん、僕が初めて主催のバスケットボールと音楽のイベントを、うん、北九州市小倉魚町未来広場で行います。
2: はい、ぜひぜひ
1: チケット制になるんですけど、はい、ぜひ皆さん来てください。
2: はい、来てください。遊びに来てください、はい、5月30日だね、
1: はい、
2: 晴れたらいいね、
1: 晴れたらいいねで
2: ね、
1: はい、よろしくお願いします。すいませんちょっと告知を挟ませてもらいました。
2: いえいえ、はい、ではですね、今日もお聞きくださいました皆様ありがとうございました。だんだん暑くなってきますので熱中症とか気をつけてですね、お体ご自愛ください。また次回ですかね、
1: はい、
2: はい、お会いしましょう。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: またね、
1: バイバイ、
2: バイバイ。
3: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
4: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話をフリーダイヤル 0120-082-441
5: 日本オートリサイクル。
4: ワークで検索クリック。
6: 不動産のデパートひろたは不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために安心と革新と奉仕を重んじ強固な財務基盤に基づいた。
7: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろん広田の社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパート広田は
8: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
7: 北九州の不動産のことなら北九州の広田にお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店、詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
5: え
4: ヒーローは私の中に流れている。
7: 真空献血
4: 日本赤十字社。

W8.2 エアステーション響きプレゼンツ締め付け時間ビーム、今日は2026年5月23日土曜日の20時を少し回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。響きのナンバーワンホットステーション、エアステーション響き 88.2MHz ようこそ。心も体もあらら大切な分まで持ち続けてしまう魅惑の60分間、街を歩くお姉様などのハートを締め付けた場をバンバン流し回りたいと思います。というわけで5月4回目の土曜日、久しぶりに

雨が降りましたね。梅雨入りかな、コロナウイルスもインフルエンザもまだまだ心配、火の元にも十二分に注意してよろしくお願いいたします。そんなこんなの今日この頃お住まいの地域はいかがでしょうか。皆様に愛せるラジオ番組を目指して5月23日締め付け時間ビーム今週もスタートです。明日がお休みだからといって夜更かしすぎないようにお願いいたします。はてさて、お家でお聞きの皆さんこんばんは。お外でお聞きの皆さん、お車でお聞きの皆さんこんばんは。お一人でしょうか、お二人でしょうか、ご家族とご一緒でしょうか、まだまだお仕事中でしょうか。お車運転される方は12分に注意してよろしくお願いいたします。土曜の夕時ラジオのチャンネルはそのままで、今年21回目締め付け時間ビームとしては849回目の放送となりました。体調の方は万全でしょうか。今週も1時間やりっとお届けいたします。お便りの方もバンバンお待ちさせております。学術研究と響きの本社スタジオより週末8時の処方箋締め付け時間ビーム、素晴らしくクリエイティブでスペシャルなスタッフとともにお送りいたします。最後の一滴まで殺してご堪能あれば。

さあ始まりました If it's well What's a same moment is cooking のお時間でございます。1週間はあっという間でございます。もう5月の23日ということで早いですね。まあというわけで我々締め付け時間ビームは皆々様と毎週この時間にお会いできることをとても楽しみにしているわけでございます。締め付け時間ビームというタイトルからは想像もできないようなお堅い真面目な番組を目指し美精進しておるところでございます。はてさて今週のお題、今週の題はこちらでございます。どちらだ失礼いたしました、こちらでございます。

コンプライアンス川柳。はい、コンプラ川柳でございますね。え、本当力作揃いでございます。後ほどお伝えして参りたいと思います。それではこの後曲を挟みまして、20時、何分だ今日は、20時10分頃ですね。20時10分頃から今週の西市、ギラワン情報はもちろんこの時間20時25分頃より、週刊世代より20時35分頃よりお題の時間、20時45分頃よりアンパンマンの日記、20時50分頃からエンディングと、皆様最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。司会は私、イタリア系九州男児かわいこちゃんにはメナネ千番ビーノがお送りいたします。さあ今週の締め付け時間ビーム、こちらの曲から参りましょう。ちょっと曲紹介ができないけど、まずはこちらの曲どうぞ。

0: さあギノパンツ愛する皆さんこんばんは。たまたまラジオのチャンネルが 88.2MHz に録音してしまった皆さんこんばんは、5月23日ギノパンツ情報のお時間でございます。まずは先週5月17日日曜日はアウェーゲーム平和堂ハトスタジアムにおきまして15時30分キックオフは J2J3 特別大会地域リーグラウンド第17節ギラバンツ北九州 VS レイラクシガ FC でした。なんとこのあれなんとこの試合1対0で負けました。負けてしまいました。どうしたギラバンツ4勝10敗3分け勝ち点15のままと。試合内容をヤフー J リーグトピックより紹介させていただきます。滋賀がハトスタで北九州を迎え撃ち 1-0 で勝利を収めて今季初のシーズンダブルを達成した。試合は両チームとも堅い守備を見せスコアレスのまま終盤を迎える我慢の展開となったが後半46分小野寺が値千金のゴールを挙げて均衡へ打ち破った。9節の鳥取戦では終了間際に決勝点を奪われる悔しい敗戦を経験しただけに今度は自分たちが土壇場で試合を決める劇的な展開で白星をつかみ取ることに成功。意地と粘り強さを結果につなげチームとしてたくましい成果を示した価値ある一勝となったと。
1: そうですね、
0: まあ、ギラバンツは負けてしまいました。本当に松本監督のコメントです。失点シーン以外は危ないところもなかったですし今日は、谷口選手が先発しましたがレイラクシが FC の皆様に成長した姿はしっかり見せられたと思います。ただ最後の失点のところだけはどうしてももったいなかったと思います。決めきるべきところで決めていればという部分はあったのでそこはもっともっと突き詰めていかなければいけません。ここ数試合と比べると今日はチャンスの数やボックス付近でのプレーの数が少なかったのでメンバーが変わってもそこを作れるようにすることと今シーズンは突然のアクシデントでメンバーを変えなければいけないことが多かったのでその辺も含めてこちらでしっかりマネージメントしていくことは大事だと思います。今回のリーグの中で選手たちがしっかりプロフェッショナルとして反省材料として受け止めてくれればまた我々は成長していけると思っているので本当の目標に向けてやっていきたいと思います。

おっしゃる通りでございます。ゴールキーパー39番谷口選手のコメントです。僕にとっては思いが強いクラブでもあるので絶対に勝ちたいと思っていましたが残念です。自分たちの時間を作りたかったです。セットプレーが強みだということは分かっていた中でもう少し粘り強くやれたらよかったと思います。プレーについては70点ぐらい、最後に失点してしまったことでゲームとしても一気にもったいないものになってしまったと思います。滋賀にいた時にはプレーすることはできなかったので滋賀のサポーターの方々にもプレーする姿を見せられたことが嬉しいです。北九州を J2 に上げることに貢献したいですし自分自身もっともっと試合に出ていきたいです。そうですね、次節でございます。次節は明日5月24日日曜日はホームゲーム三国ワールドスタジアム北九州におきまして14時キックオフは J2、J3 特別大会地域リーグラウンド第17節ギラバンズ北九州 VS 鹿児島ユナイテッド FC です。勝ちましょう、よろしくお願いいたします。ということで曲の方参りましょう。サザンオールスターズでいなせなロコモーション。

さあ今週の西市デスク5、若松家八幡西区の情報をお伝えしてまいりたいと思います。今週は若松区グリーンパークの催し物です。6月7日日曜日10時からは講習会コンテナで草花を育てようです。6月7日日曜日10時から、こちらは、申し込みが必要になっております。すでに受付中です。お電話でお問い合わせください。電話093-741-5545 番、電話093-741-5545 番。6月7日日曜日講習会コンテナで草花を育てようです。さあもう一つ、好きな香りで作るパック&ボディジェル、これなんて読むんだろう、月もも講座、6月14日日曜日13時から。対象は小学生以上、小学生は保護者の同伴が必要です。料金が1800円と。こちらもすでに、応募が始まっております。グリーンパークの方にお電話でお問い合わせください。電話093-741-5545番です。お間違いのないようにお願いいたします。いいですね。好きな香りで作るパック&ボディジェル、いいと思います。曲参りましょう。曲は、椎名林檎さんで君の瞳に恋してる。

さあ続きましては週刊エッセイデイリーです。北九州市が月2回発行しておりますエッセイデイリーの方からさまざまな情報をお伝えしてまいりたいと思います。北九州市では客引きゼロ、町ビカ、除草暴走を柱に市民、事業者、行政が一体となって誰もが心地よく快適に暮らせる町づくりを目指す北九州クリーンタウンプロジェクトを推進しています。でですね、市内各地で、市民、企業、団体の皆さんと一斉清掃を行います。皆さんで力を合わせゴミのない美しい町を作りましょう、そういうことです。明日5月24日日曜日は9時20分から若松区の、岩屋海水浴場の方で、清掃があります。5月24日、9時20分からですね。そして5月31日日曜日10時からは八幡東区です。集合は河内小学校です。そして小倉北区は6月7日日曜日10時から、集合は勝山公園大芝広場、そして八幡西区は6月11日木曜日10時から、集合場所は黒崎中央公園で、そして6月14日日曜日8時45分から、こちらも八幡西区ですね、6月14日

日曜日8時45分から、集合は中尾市民センターですね。でこちらの方で、清掃が行われます。どちらも雨天は中止です。中止の場合は、当日北九州市のホームページでお知らせされるそうです。いいですね。やっぱりあの綺麗な方がいいです。はい、みんな頑張って掃除しましょう。私も頑張ります。曲の方参りましょう。曲は、いいですね、クレイジーケンバンド1107、いい女。

響きの若者バー北九州シティ Operating on a frequency 88.2MHz

さあお題の時間です、今週はコンプライアンス川柳です。じゃんじゃん参りましょう。まずはこちら、あっちゃダメ、不正事実と不誠実。あっちゃダメですね、そんなの、うん、よくない。どんどん参りましょう。いい上司、褒める笑顔の二刀流。はいはい、そうですね、褒めると笑顔の二刀流。AI じゃ生成できない社の信頼、まあ、とにかく支払いを遅れないことですね、はい、しっかりと社員の声を聞き管理。はい、気をつけます。パワハラで社員は悲鳴、社は疲弊。なんかこう乗せる人が多いですね、ラッパーみたいに。見逃しは温情ではなく温床に。やっぱり重ねてきますよね。セクハラで笑い取れずに首が飛ぶ。はい、うん、参るのは勝手な上司のマイルール。まあマイルールであってもいかにご理解いただくかが大切なんですよね。心刺す言葉のトゲは抜けにくい。おっしゃる通りだと思いますね、え、本当に。パワハラで積むべきキャリア積むはめに、うん、何もしない、すでにしている、見ない。まあそうですね、その行為昔冗談今相談。ありますよね、本当に。はい、何だったでしょう。じゃあ最後いきましょう。最後はこちら、不正の芽、今摘まないと未来摘む。ねえ、摘んじゃいますよ本当に。曲参りましょう、山口百恵さんでロックンロールビデオ。

敵の味方アンパンマン。彼はみんなのヒーローです。しかし彼にも心のモヤモヤがいっぱいあるみたい。それを日記にいろいろとしたためているようです。5月1日、アンパンマンであることに疲れ。5月2日、夏も近づく88夜。5月3日。

が、あ、ゴールデンウィークだ。5月4日だけど今日も仕事です。5月5日子供の日、5月6日大人の日ってないのかな。5月7日明日でやっと連休が終わります。5月8日ずいぶん暖かくなってきたので食中毒には要注意です。5月9日アイスクリームの日、5月10日母の日、5月11日僕のお母さんって誰なんでしょうか。5月12日アンパンマンの母をネットで検索してみました。5月13日の水曜日、5月14日アンパンマンの母、検索するとアンパンマンの母子手帳しかヒットしません。5月15日僕は誰の子なんでしょうか。5月16日ジャムおじさんに聞いてみることに。5月17日ジャムおじさんでは話になりませんでした。5月18日バタコさんにも聞いてみました。5月19日バタコさん曰く私の子供って言っています。バタコさんの子供では

さあ、種別家時間ビブエンディングのお時間でございます。今週も1時間お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。今週は AKB48 ポニーテールとシュシュ、そしてサザンオールサーズ、稲瀬なロコモーション、椎名林檎で君の瞳に恋してる、クレイジーケンバンドで1107いい女、山口百恵でロックンロールビデオ、そして山口雅義&ピンクピッキーズでアーウーおじょばまんをお送りいたしました、ね、また来週も素晴らしい音楽とともにお会いしたいと思います。司会は私イタリア系九州団2000万ビードがお送りいたしました、ね、良い週末をお過ごしください。明日は日曜日です。それではまた来週です。おやすみなさい。バイバーイ。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ。
3: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488 080-3228-2488。
4: アラビカケお花イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
4: マハロ
6: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。これで本日の放送を終了いたします。戸締まりや火の元をお確かめになってごゆっくりお休みください。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。地域の人なら誰でも参加できる放送で、地域ならではの情報を共有するお手伝いをしたい。エアーステーション響は言葉の力で人と街とを響き合わせ、新たな感動を生み出し、あなたの心の支えになる、そんなラジオステーションです。それでは本日の放送をお楽しみください。

0: 毎月第2火曜15時からは
1: ここからラジオ。
0: ここからの水島貴博と
1: 水島しのぶが
0: 美しさと健康に関するお得な情報を素敵なゲストをお迎えしながらお届けしています。
1: 聞いてね。
2: 川崎先生の社会貢献ラジオについて教えて。
3: 毎月第1土曜日の16時から生放送でやってるよ。
2: 他には
3: 毎回ゲストの方をお迎えしお話を伺ってるよ。
2: おお。
3: 曲や CM がなく1時間喋りっぱなしだよ。
2: おお。
3: 川崎先生は出ないよ。
2: ああ。
3: 川崎先生の社会貢献ラジオ第1土曜日16時に
1: お待ちしてます。

0: センター福岡は八幡西区阿能で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ダポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ダポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。ラポール引きの絵、ぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。